0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Urheilijan mieli.
3: Me juteltiin sun kanssa tuossa pohjahaastattelussa ja yksi asia, mikä nousi sieltä niin kuin mun silmiin tosi semmoisena hienona asiana. Sä sanoit, että sulla on ollut aina semmoinen aika terve itsetunto, että pystyy käsittelemään pettymyksiä. Ja mä kysyin, että no mistä se niin kuin koostuu, mistä se johtuu, mitä sä luulet, että on tapahtunut. Ja mä vähän johdatin sua sinne perheeseen ja vanhempiin ja tälleen näin. Ja sä toit myös paljon sitä, että se koostuu myös siitä, että sä oot paljon tehnyt nimenomaan yksin duunia, sä oot vaatinut itseltäsi kovaa työtä ja tunteja. Niin avaa vähän sitä, että miten terve itsetunto rakentuu sun näkökulmasta?
4: Joo, varmaan kaikki lähtee kuitenkin sieltä itse perheen arvoista ja niistä, miten meitä on kasvatettu kotona. On ollut tietynlainen tiukka kuri kuitenkin ja menty prioriteetit teillä ensin koulu kuitenkin hoidettu. Ja mulla oli siinä vaiheessa, sanotaanko ala-asteen puolessa välissä vähän sellainen, että ei oikein koulu napannut ja mä olin mieluummin pelailemassa ulkona ja koulusta kotiin reppunurkkaan saman tien niin kuin pihalle leikkimään ja pelailee. Mutta sitten jos tietyssä vaiheessa niin kuin alko hiffaamaan, että onneksi isoveli oli sen verran fiksu ja aika tällainen niin kuin täydellinen oppilas kaikessa, pyrki hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ja pieteetillä ja se oli mulle itseä niin kuin paljon avartava ja silmiä avartava kokemus siinäkin mielessä, että niin kuin huomasi, että kuinka hyvin asiat voi hoitaa ilman, että niin kuin se on jostain muualta pois. Että sitä kautta sitten tavallaan itse niin kuin havahtui siihen, että jossain vaiheessa, että mitä mä haluan sitten, että haluanko mä olla niin kuin normaaliluokilla, haluanko mä urheiluluokille, mitä se vaatii, no mun täytyy parantaa keskiarvoja sitä kautta sitten se polku oikeastaan siihen koulun panostukseen, mutta sama ehkä niin kuin sama viba ja sama trendi löytyi sitten sinne lajin pariin, että sitten ne alettiin niitä pieniä asioita hiomaan vielä paremmin ja tekemään vielä paremmin ja siinä niin kuin iso kiitos veljelle Lasselle totta kai ja vanhemmille, että heiltä tuli totta kai tietynlaiset, ei Lasselle tullut vaatimuksia, mutta hän oli esimerkkinä ja vanhemmat vaati sen tietyn tyyppisen tavallaan niin kuin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Diagnoosi. Niin hänhän luotti hyvin pitkään uskomushoitoon. Hän kävi jossain Kroatiassa vai missä kävikään hakemassa jonkun sortin hoitoa, jolla nyt ei ollut sellaista lääketieteellistä hyväksyntää, mutta ennen pitkää, siis jollain tavalla hän koki, että hän sai siitä apua aika pitkäksikin aikaa, mutta se ei kuitenkaan sitten tehonnut ja hän siirtyi sitten jossain vaiheessa suosiolla ihan tavallisen lääkärihoidon pariin, suomalaisen sairaanhoidon pariin ja olen käsittänyt, että mies on tällä hetkellä oikein hyvässä kunnossa.
6: Joo, tässä tavallaan tarinalla oli sikäli onnellinen loppu, että ei tullut esimerkiksi kuolemaa seurauksena tästä omintakeisista hoitomuodosta. Jani Kokki taisi olla kaverin
5: Jani
6: nimi,
5: Kokki,
6: ollut?
5: Juu, kyllä.
6: Joo. Kaikkea hyvää ja vointia hänelle.
5: Kyllä oikein mukava ihminen. Joskus on ollut tilaisuus päästä häntä haastattelemaankin. Ja hän on aika avoimesti näistä asioista kertonut. Ja
6: mielenkiintoinen tapaus sinänsä. Hänellä oli nyt sitten kokemusta ikään kuin molemmista puolista.
5: Ja toinen tapaus, mikä tulee tässä mieleen, on edesmennyt taiteilija Järkäle, ei voi edes puhua suuruudesta, vaan taiteilija Järkäleestä, josta muuten mekin olemme yhden jakson tehneet, mutta tätä aihetta emme sivunneet, Vesa-Matti Loiri. Hänhän tältä selvännäkijä Aino Kassiselta kävi hakemassa aika paljonkin ohjeita elämäänsä, että hän ei nyt varsinaisesti vaivojaan valittanut, mutta hän kävi elämäänsä hakemassa ohjenuoraa.
6: Joo, tämä oli jo joskus 70-luvun alussa.
5: Joo, ja kyllä mä pidän tätä myös uskomushoitona.
6: Niin, ihan varmasti, mutta hän varmaan haki sieltä sitten sellaista, tosiaan jotakin henkiseen kasvuun ja maailmankuvaan tähtäävää ohjeistusta. Myöhemmin kyllä sitten, kun esimerkiksi tässä Loirin elämäkerrassa kerrottiin, että kun Vesa-Matti Loiri sai vakavan sairaskohtauksen 2010-luvun alkupuolella tuolla Sodankylän elokuvajuhlilla, niin elimistö oli täynnä myös ihan lääketieteen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: No ollaanko enkeleitä toisillemme?
2: Niin totta, niin kuin Jope Ruonansuun niin, laulussa.
1: Niin.
2: Mä en ole käynyt enkelihoidossa enkä enkeliterapiassa, ne lienee sama asia, mutta sen sijaan meillä Radio Rockissa oli kerran vieraana tällainen, oliko hän nyt sitten amerikkalainen vai englantilainen vai irlantilainen, joka tapauksessa alan suuri kuru Lorna Byrne.
1: Okay.
2: Ja hän näki meidän Radio Rockin studiossakin, niin oliko siellä 17 enkeliä vai? Siis se oli ihan häkellyttävä määrä, mitä mä en nähnyt ollenkaan. Se oli kyllä erikoista. Ja
1: mitä tässä enkelihoidossa oikeastaan tapahtui?
2: Ei mitään käsitystä. Siis tämä on juuri se, kun pitäisi nyt vaan mennä sitten enkelihoitoon, niin, että tietäisi, millä tässä nyt naureskelee. Mutta kun mä en nyt välttämättä rahaa halua tähän tuhlata. Mulla on jäänyt vaan tämä Lorna Byrnen vierailu mieleen. Oliko hän Lorna Byrne? Joku tämän tyyppinen joka tapauksessa. Tästä on kymmenisen vuotta aikaa ja kyllä siinä vähän oli siis, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi, tämä olisi siis englannin kielellä, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi ja olisin pystynyt olemaan omalla äidinkielelläni semmoinen normaali, vapautunut oma itseni, niin se olisi ollut kyllä tuomioksi, koska naurussa, siitä ei olisi tullut loppua. Mutta nyt kun joutuisi karppaamaan englannin kielellä, niin paljon siitä keskittymisestä meni nimenomaan tähän englannin kielen käyttämiseen.
1: Joo, se vähän kyllä muuttaa, ja kun toisella kielellä operoi, niin ehkä siitä omia äänenpainoja, ellei nyt ole aivan niin kuin stubbimaisen taitava, joka puhuu 8 kieltä.
2: Niin, kyllä jo 8, mitä hän on myöntänyt puhuvansa.
1: Niin.
2: Kyllä niitä varmaan enemmänkin on. Sitten on tietysti yksi uskomushoito, mitä me emme ole vielä tässä ottaneet esille, joka on monille semmoista hauskaa viihdettä, mutta jotkut ottavat tämänkin tosissaan, astrologia.
1: Joo, ja se on ollut jo hyvinkin pitkään jonkinlaisessa muodissa. Eikö jo 90-luvulla ollut näitä tämmöisiä astrologipuhelimia, johon sai soittaa näitä numeroita? Kyllä mä olisin mieluummin seksipuhelimeen soittanut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Näihin saappaisiin tosiaan ja on ne todella isot. Mutta lähdetään heti käyntiin ja aloitetaan siitä, että kun meillä oli aikaisemmin Mikko Korhonen täällä vieraana ja Mikko laittoi sulle tämmöisen kysymyksen, että
2: kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
3: Tämä on myös hyvä kysymys ja mä itse asiassa kuulen tämän kysymyksen tosi usein. Siis multa kysytään ihan hirveästi, että kun sä teet niin monta juttua, että miten sä ikinä kerkeet, että onko sulla hirveä kiire. Ja sitten mä aina mietin omaa aikataulua ja mä oon sieltä, että eilenkin, tai sanotaan, että niinku arkipäivänäkin välillä mä niinku hoidan meidän 2-vuotias tyttöä kotona koko päivän ja saatan tehdä illalla sitten jotain kokousjuttuja ja tämmöistä näin. Että musta tuntuu, että mulla on tosi paljon aikaa ja mulla on niinku, ei mulla mitenkään ihmeen kiireistä. Mutta mä teen monta eri asiaa, mutta aika vähän. Ja se saa semmoisen tavallaan niin kuin kuvan ihmisille, että mä olisin tosi kiireinen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon myös oppinut urheiluura-aikana niin kuin mielestäni tosi hyväksi itsensä johtajaksi. Ja käytännössä siis tarkoitan aikataulujen niin kuin suunnittelijaksi ja järjestäjäksi ja niin kuin tehokkaaksi ajankäyttäjäksi. Että kyllähän ne varmaan kaikki niin kuin johtaa siihen, että pystyy tekemään monta asiaa samaan aikaan. Mutta silti mä toivon, että mä joskus voisin tehdä jotain semmoista, että se on yhtä asiaa, mihin mun sydän palaa täysillä ja mä saan vain ja ainoastaan panostaa siihen. Niin kyllä mä semmoistakin vähän on ruvennut kaipaamaan.
1: Sähän oot oikein kunnon monitoimiosa. Ja kun seuraa IG:ssä, sä osaat tehdä käsillä ja osaat kirjoittaa kirjan kaiken tämän urheilun ja kaiken muun lisäksi, mutta mennään niihin kohtaan ja kerro vähän, että miten sun urheiluura alkoi ja miten ollaan päädytty tähän hetkeen.
3: Mä aloitin urheiluurani ja siis harrastuksen. Musta hauska, kun mä aina puhun urheiluurasta, kun sehän on ihan täys harrastus. Ei sitä todellakaan urana voi ajatella, mutta siis pikaluistelun pariin päädyin 7-vuotiaana. Mulla oli elämässä semmoinen tosi haastava tilanne, kun mun isä kuoli syöpään ja siitä vähän masennuin ja äiti vei terapiaa ja eri paikkoja, yritin auttaa kaikin mahdollisin tavoin, mutta ei oikein tuntunut, että siitä tulee semmoista apua. Ja sitten hän keksi, että mitä jos olisikin joku urheiluharrastus.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo.
3: Tässähän oli semmoinen, ehkä saatat muistaa siitä, nyt on jo jokunen vuosi, ehkä jopa pari vuosikymmentä aikaa, kun Helsingissä Hakaniemen torilla tämä Skepsis ry päätti tehdä tempauksen, jonka he sitten toteuttivatkin. He yrittivät joukko itsemurhaa homeopaattisilla lääkkeillä, mutta kukaan ei kuollut.
2: Kuulostaa kuitenkin uhkarohkealta yritykseltä.
3: Joo, siellä oli Skepsis ry:n aktiivit. Taisi muuten tuohon aikaan Skepsis ry:n puheenjohtajana olla sarjakuvataiteilija Pertti Jarla. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen, siis Fingerbori-sarjakuvapiirtejä. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen Skepsis ry:n toimissa.
2: No, hänellä on kyllä sopiva viistohuumori, pidän kyllä. Kuulosti myös ensinnäkin vähän semmoiselta, kun Arto Paasilinnalla on tämä hurmaava joukkoitsemurha kirja, josta Ere Kokkonen on sitten myös tehnyt filmatisoinnin. Ja Ere Kokkonenhan vaikutti, mikä ei liity tähän mitenkään, niin pitkään siinä Areenatalossa ja Areenateatterissa Hakaniemessä, niin hänen olisi pitänyt olla siellä filmiryhmän kanssa taltioimassa hurmaava joukkoitsemurhayritys.
3: Joo, homeopaattinen joukkoitsemurha, mutta tosiaan tässä ei kukaan kuollut, mutta sitä en tiedä tosiaan, että tuliko jollekulle sitten vähän vatsanpuruja tai huonoa oloa tai sen tyyppistä niistä saattoi sitten aiheutua, mutta ainakin henkilövahingoilta pahemmilta vältyttiin. Skepsis ry:hän on sellainen taho, joka, onko se nyt sitten luvannut huomattavan rahasumman vähän tämän amerikkalaistaikurin, nyt taitaa olla edesmennyt, tämä James Randi. Hänhän oli myös hyvin, hyvin skeptinen ihminen, niin kuin useimmat taikurit muuten ovat.
2: Niin taitaa olla jo.
3: Niin oli, tämä Randi taisi luvata jopa $1,000,000 sille, joka pystyy valvotuissa olosuhteissa tuottamaan yliluonnollisen ilmiön, mutta Randin rahat säästyivät ja Skepsis ry:kin on luvannut jotain, mutta vielä ei ole kukkarolle tarvinnut mennä.
2: Se on aikamoista härkkimistä tavallaan tuommoiseen ampiaispesään toi Skepsis ry:n toiminta.
3: Se on todellakin sitä ja hän, joka vuosihan heillä on tällaisia palkintoja, mitä he jakavat ja muun muassa homeopatia on tainnut saada jossain vaiheessa Skepsis ry:n. No, mikä tämä palkinto nyt sitten virallisesti nimeltään onkaan. Ja sitten jossain vaiheessa sai myöskin, joka sekin minusta oli ihan uskomushoitoa, aivan täyttä huuhaata. Oli sellainen, joku ihme tasapainojuttu se oli. Siinä oli jotain tämmöisiä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Parhaat kantriuutuudet ja tutut klassikot. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: No, mä vähän olin jo aavistavina, niin kun tuosta aloitit, että tämä liittyy suomalaiseen kansanperinteeseen. Joo, siis kuppaus kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä oon vaan sillä tavalla veriherkkä, että mä en taida itse oikein sellaiseen uskaltaa. Niitä ei paljoakaan enää niitä paikkoja ole. Helsingistä taitaa löytyä pari paikkaa, josta kuppausta olisi mahdollista saada, mutta mulla ei ole oikein käsitystä, mitä sillä edes yritetään.
2: No kai se idea siis sinänsä tässä kuppaamisessa

0: on se, mä oon sitten tuossa Harjutorin saunassa, jossa olen käynyt, en nyt kovin aktiivisesti, mutta silloin tällöin saunomassa ja tykkään paikan ilmapiiristä kovasti, niin mä oon joskus katsonut, kun siellä sitten siinä pesuhuoneessa pesijätär tai kuppaaja teki tämmöistä käsittelyä jollekin herralle. Mies makaa siis, tai nainen, miten vaan, mutta tässä tapauksessa oli mies, joka makasi vatsallaan siinä hoitopöydällä tai tämmöisellä kivipenkillä tavallaan. Ja tämä sitten, tämä hoitajahan pistää tämmöisellä pienellä vasaralla selkään pieniä pistoja tai reikiä ja siihen laitetaan sitten tämä imukuppi. Vanhan perinteen mukaisesti mun mielestä se idea on jotenkin se, että paha veri poistuu sitten kehosta, eli siirtyy siihen imukuppiin. Sittenhän se on tavallaan vähän hurjan näköistä, kun se veri on siinä sen selän päällä ja sitten se totta kai pestään vesiletkulla ja ehkä harjallakin veke siitä. Mä en oikein tiedä, että uskonko mä, että musta poistuisi jotain niin kuin pahaa verta siinä, mutta ajattelin vaan, että kokemuksenahan se olisi ihan mielenkiintoinen. Mä uskon, että mä siinä jotenkin erityisesti parantuisin tai mitään sellaista, mutta mä ajattelen, että joskus voisin ostaa sieltä lisäpalvelun, ikään kuin selänpesun ja kuppauksen sitten siinä.
1: Tämä kuulostaa kieltämättä hyvin mielenkiintoiselta, mutta niin kuin totesin, niin mulla on tämä veriherkkyys vähän sellainen, että en ole ihan varma uskallanko mennä. Mutta mitä tulee sitten tämmöisiin pistoksiin, niin mulla ei ole ihan tarkkaa käsitystä, miten akupunktioon suhtaudutaan. Jossain vaiheessa silloin 80-luvulla mun lapsuudessa kautta nuoruudessa se oli hyvinkin suosittu ja kyllä kai sitä edelleenkin.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Onnistuttiin, mutta kyllä siellä oli vieläkin yksi pidempi hyppy kuin se, mikä taululle saatiin, että vieläkin potentiaali olisi.
2: Joo, musta oli hauska, kun tosiaan sulla oli tämä ajatus, että ei mennyt näin huonoa. Ja mä rupesin tästä kyselemään sun henkiseltä valmentajalta Johanna Konttilaa, kenen kanssa mä juttelin. Ja mä niin kuin mietin silleen, että oliko tämä niin kuin... Oli tämä niinku tavallaan niinku negatiivinen asia, ja se mun mielestä kuvasi sen jotenkin silleen tosi hyvin, että tämä oli vain ajatus, mikä tuli. Mm-hmm. Niitähän me ei voida sinänsä niinku määritellä, minkälaisia ajatuksia tuli, mutta tosi niinku pitkäjänteisesti treenannut niinku irti päästämistä.
1: Kyllä.
2: Ja tämä oli mun mielestä tosi makea niinku ymmärtää, että sä tiesit, että sä oot huippukunnossa, ja sitten tuli vähän niinku semmoinen heikompi suoritus, niin sä saman tien tavallaan niinku onnistuit päästää siitä irti, keskittyä tulevaan, luottaa siihen prosessiin, ja sitten seuraavallahan taisi tulla tämä huippuhyppy, niin minkälaisia ajatuksia sul tulee tästä irtipäästämisestä ja yleensä päästä teidän yhteistyöstä ehkä Johanna kanssa?
1: No montakin asiaa irtipäästämisestä. Se on melkein ollut tämän vuoden teema, koska vaikka kesä oli aivan huippu, niin harjoituskausi oli aivan niin kuin päinvastainen. Mä olin hirveän pitkät pätkät kipeänä ihan niin kuin flunssassa ja sinne sitten vielä aina joku mahapöpö päälle ja niin kuin mä olin aivan... Niin pohjamudissa, etenkin keväällä, kun on se tärkein harjoittelukausi, että silloin piti vaan niin kuin oikeasti päästä irti kaikista niistä suunnitelmista, mitä oli tehty, mitä edellisvuosina on aina siihen aikaan tehty. Mä hädin tuskin pääsin 13 metriä tekniikkaharjoituksissa toukokuun alussa, kun edellisenä vuonna hyppäsin semmoista 14.30. Et se on aika iso muutos, mutta silloin pitää tajuta se, että nyt ihan turhaan mä yritän tehdä sitä, koska ei mun pohja on nyt se. Nyt mulla on jotakin muuta ja ainut mitä mä voin tehdä, niin mä keskityn nyt tähän. Ja sitten toinen, mikä tuohon tulee vahvasti, on se, että totta kai mulla oli pettymyksen tunteita, mutta mä annoin niiden kaikkeiden tunteiden tulla, annoin niiden olla hetkeä ja sitten päästiin ne läpi. Että tavallaan se semmoinen, niin kuin, se on tosi inhimillistä, että tulee semmoisia hyvin niin kuin vaikka lapsenomaisia tunteita, että tekisi mieli vetää itkupotkuraivarit, mutta kun ei se mitään auta ja sitten sitä...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Parannusvaikutusta.
2: Joo, tämä onkin muuten hyvin vaikea tilanne. Tiedän lääkäreitä, jotka flunssassa ollessaan niin käyttävät hunajaa vähän samoin perustein kuin minä. Että se auttaa, mutta sillä lienee sitten jonkunnäköinen lumevaikutus. Lääkärit myöntävät tämän ihan itsekin, että kyllä he tietää, että mikään tiede ei ole pystynyt tällaista todistamaan, mutta otetaan nyt kuitenkin, että onko tämä nyt todellisuudessa uskomushoitoa vai ei, vaan pitääkö meidän sitten ruveta puhumaan energiahoidoista, reikihoidoista, mitä nämä nyt ikinä ovatkaan, joista aikaa jo julkisuudessa keskustellaan varsin voimakkaaseenkin sävyyn ja puhutaan puoskaroinnista ja tämän tyyppisestä, että missä on se raja vai onko sellaista rajaa ylipäätään edes vedettävissä?
1: Niin, ja vedetäänkö me se raja siihen, että sellaisiin hoitoihin, joissa esimerkiksi raha vaihtaa omistajaa niin, että menet jonnekin vastaanotolle tai joku tulee sun kotiisi tekemään sinulle jotain, mitä lienee käsittelyä ja maksat siitä ja siitä on sitten luvattu jotakin oikein selviä terveysvaikutuksia. Mä muuten nyt tajusin tässä puheessa, että onko nyt vihdoin se mahdollisuus, että tällä jaksolla miehet, jotka muistavat, nousevat todellisen tämmöisen sometargetoinnin tai tällaisen jonkinlaisen maalittamisen kohteeksi.
2: Se on täysin mahdollista. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoitushakuista.
1: Ei niin.
2: Mulle tuli vähän sama tässä mieleen nyt, kun on muutama minuutti jaksoa tehty. Koska kokemus on osoittanut varsinkin, kun tuolla radiossa, jos vähänkin aihetta liippaa, eikä tarvitse kovinkaan läheltä edes liipata, niin kyllä se palaute tulee varsin herkästi. Ja pystyn itse asiassa yhteen ihmisen, ja jos nyt mennään tosiaan siihen, kun raha vaihtaa omistajaa, niin yhteen ihmiseen liitetään hyvin paljon niin positiivisia kuin myöskin sitten negatiivisia mieleyhtymiä, ja nämä ei koskaan tunnu olevan tasapainossa. Hänen nimensä Antti Heikkilä.
1: Mm, totta.
2: Hän on ortopedi, korkeasti koulutettu lääkäri, siis erikoislääkäri, mutta ei ole ortopedin töitä vuosikausiin, oikeastaan vuosikymmeniin tehnyt. Sen sijaan hänellä on tämä ravinto.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mulla ei ole tietoa, että se on silleen hyvin jotenkin jäänyt vähän paitsi jo mun mielestä viime vuosina.
3: Joo, on ehkä tullut niin paljon näitä uusia trendejä, että akupunktiosta ei niinkään paljon puhuta, että tämä neulahoito, eikö se Kiinasta ole lähtöisin?
2: Kiinasta on, joo. Kiinalainen lääketiede, joka siis oikeasti on kehitetty joskus 1900-luvun alkuvuosina. Mulla on aina ollut se käsity jostain 1100-luvulta, mutta ei. Siis sehän on oikeasti varsin tuoretta vielä.
3: Joo, ja toinen tietysti tämmöinen vähän vastaava on tämä homeopatia, joka on ollut sitten jo todella pitkään harjoitettua ja ei ehkä niin trendikästä myöskään.
2: Mutta homeopatialla oli kova nouseva ja alati nouseva trendi tuossa 2000-luvun alkuvuosina jo 90-luvulla. Silloin mun mielestä alkoi katukuvaan Turussakin ilmestyä parikin tällaista. Alkuun ne olivat homeopaattisia apteekkeja, mutta siitä taas sitten apteekkariliitto närkästyi, niin nämä muuttuivat homeopaattisiksi apiteekeiksi.
3: No se oli sitten kirjoitusasultaankin aika lähellä.
2: Se oli aika lähellä, mutta se kuitenkaan sitten, tai no se nyt tässä tapauksessa hyväksyttiin. Eli ymmärrän kyllä sen, että kun puhutaan apteekista, vaikka siinä on etuliite homeopaattinen apteekki, niin se antaa kuluttajalle vähän toisen tyyppisen mielikuvan, mikä on oikea apteekki, josta siis saa reseptilääkkeitä, joita ovat lääkärit määränneet, ja saa käsikauppalääkkeitä, jotka ovat 10 vuoden jonkunnäköisen niin kuin lääkekehityksessä puhutaan käsittääkseni faaseista, eli ensin kehitetään lääke ja sitten on vielä pitkä matka siihen toiseen faasiin, jossa voidaan testata eläimillä ja sitten se ihan viimeinen faasi on se, että voidaan ihmisillä testata. Niin ymmärrän kyllä, että apteekkialalla närkästyttiin, että nyt tällaisia homeopaattisia tuotteita tuodaan apteekki nimikkeen alle.
3: Mutta eikö näissä usein ole tämmöinen jotenkin ajatus, että joo, mutta näitä tuotteitahan on jotkut alkuperäiskansat käyttäneet jo vuosisatojen, ellei vuosituhansien ajan, eli nämä on ikään kuin testattuja.
2: Just näin.
3: Eikö tämä ole se myyntipuhe, että lääketeollisuus tekee mitä tekee ja vaan haluaa maksimoida osakkeenomistajien voitot.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: No hei, tässä podcastissa syvennytään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo, ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana, niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
5: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten, että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina, ja sitten oli pitkää taukoa, ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja, Jukka Routamaa tuli mukaan silloin, ja se varmaan se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy, eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tarvittiin itse apua, ja tämmöisestä syystä niin kuin silloin lähdettiin hakemaan mentaalivalmentajaa, ja sen tavallaan, niin kuin, kun tulee itselle se fiilis, että pitää jotain hakea, niin silloin niin kuin, pitää se tehdä. Mm. Et, kyllä se itsestä se pitää lähteä. Et, ei sitä kukaan muu voi sanoa sulle urheilijana. Mitä kokeneempi sä oot, niin sitä paremmin sä varmaan tiedät, mitä sä itse tarvit.
4: Niin just. Ja sulla on ollut tosi paljon erilaisia myös henkisiä valmentajia, ne on vähän eri näkökulmista niitä kattonut, niin onko se nimenomaan, että sä oot aina etsinyt vähän jotain erilaista siihen mukaan?
5: Joo, siis mä oon oikeastaan aina koettanut muuttaa jotain, ottaa uusia asioita mukaan niin kuin joka vuosi. Oli se sitten mentaalivalmentaja tai fysiikkavalmentaja tai joku asia, mitä tehdään eri tavalla, mutta et pysyy homma mielenkiintoisena niin sanotusti. Et tässäkin kohta on 20 vuotta tahkottu ammattilaisena, niin se mielenkiinto on hyvä pitää jollain tavalla yllä. Ja Varmaan joo. Mentaalivalmentajat on tässä niin kuin yksi osa.
4: Ja tällä hetkellä sulla mentaalivalmentajana itse asiassa meidän asiantuntija, mentaalivalmentaja Katja Pasanen, niin minkälainen teidän yhteistyö on ollut? Se on aika tuore kyllä.
5: Se on aika tuore jo, se alkoi tänä keväänä ja Katjan kanssa meillä on ollut hyviä jutteluhetkiä ja Katjalla on hyviä ajatuksia ja uusia näkökulmia. Eli on tykännyt kyllä tosi paljon ja oikeastaan Matilda Kastreenin kautta Katja sitten tuli mullekin tutuksi, että Matilda kehu häntä ja päätin sitten itsekin ottaa yhteyttä.
4: Kuunnellaan tähän väliin hei Katjan ajatuksia, että mitkä on hänen mielestään sun vahvuuksia?
6: Valmentajan ajatuksia.
7: Mikon vahvuudeksi mä näen, että hänellä on ensinnäkin todella pitkä kokemus ja mitä enemmän meillä on kokemusta, niin sitä helpompihan meidän niin kuin löytää niitä itselle sopivia tapoja.
6: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: No joo. Mä katselin tätä Ylen ihan mainiota Suvikset, kun se oli suviseuroista kertovaa ja nuorten suviseuroilla kävijöiden elämää kuvaavaa ohjelmaa. Ja siinä juurikin tämmöiset nuoret miehet puhu sitä, että kun vähän jännittää mennä naimisiin ja sitten päästä sitten aloittamaan se yhteinen elämä. Niin just tajusin sen, että sehän on ennen ollut juurikin normi, että se on juuri noin mennyt.
2: Joo, vanhollisteudellisessa piireissä olen käsittänyt, että nimenomaan nämä suviseurat, se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisiaan ja siellä tehdään nämä ensimmäiset pariutumisriitit, joskus 15-16-vuotiaana ja sitten jotakin vuosia myöhemmin mennään naimisiin. Ja ainakin se on tavoitteena.
1: Joo.
2: Niin se tosiaan tuntuu aika hurjalta, että päästään aloittamaan se yhteinen elämä, kun se oma elämäkään ei ole oikeastaan vielä missään vaiheessa.
1: Niin. No miten nämä maallisemmat sitten hääperinteet, kuinka tärkeänä sä pidät esimerkiksi tällaista riitinomaista tapaa hakea viinat Virosta?
2: Mietinkin, että mikä tämä kysymys tulee olemaan, mutta sehän kuuluu jotenkin nykyään asiaa, että jos ei Tallinnan satama-alueelta R-alkosta tai Super-alkosta viinaa käyty ostamassa, niin mitkä häät ne oikein sellaiset on? Mutta no siis se kuuluu asiaan ja se on edelleenkin varmaan hyvin kannattava toimintaa, jos paljon ostaa ison lastin, niin kyllä siinä varmaan useita satasia säästää. En tiedä, tämä ei ole ikinä ollut mulle ajankohtaista, mutta se tuntuu olevan yksi suomalaisia modernin ajan hääperinteitä, joka on tässä 2000-luvun aikana tullut.
1: Ja se on tässä just tässä Unelmahäät-ohjelmassa kuvattu moninkertaisesti se homma. Myös nykyään tuntuu olevan ainakin tuossa ohjelmassa silloin tällöin perinteenä se, että ollaan jo aika päissään ihan siellä vihkimisessä, että siellä on nähty mun mielestä aika rajujakin jaksoja sellaisia, joissa sulhanen bestmanien kanssa viettää sen viimeisen illan kämpillä ja ehkä lähdetään paikalliseen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Isältä isän hyväksymälle aviomiehelle. Omistajuudestahan tässä on kysymys.
2: Joo, niin jos me näistä hääperinteistä puhutaan, niin voidaan tavallaan erotella kaksi asiaa. On nämä tämmöiset hauskat hääperinteet, jotka liittyy tähän nykyaikaiseen juhlimiseen, jota varsinkin unelmahäät, satuhäät ohjelmassa ansiokkaasti kuvataan. Ja sitten on tällaiset ikiaikaiset, vähän kirkollisetkin perinteet, kuten se, että kummin päin siellä kirkossa seistään alttarilla. Joskus muuten luin sellaisen, että tämä sulhanen on sitten vasemmalla puolella, jotta hänellä on tavallaan oikea käsi vapaana tällaisia sotajoukkojen hyökkäyksiä vastaan. Että hänellä on ikään kuin tämä asekäsi tässä.
1: Niin totta. Mä en ole tollaista tajunnutkaan, mutta siinäkin on tosiaan tarkat säännöt, miten sulhanen tässä asettuu. Ja olen ollut sellaisissa häissä, jossa sulhanen asettui aivan väärälle puolelle ja tunnelma jollain tavalla onnistui sitten menemään pilalle, kun joku siitä sitten huomautti. Mm. Että harras ja hieno romanttinen tunnelma. Se oli sitten kuin muisto vain.

0: puolelle ja morsiamen vieraat toiselle puolelle. Ja jos tätä hyvin puritaanisesti noudatetaan, niin se näyttää joskus aika surulliselta. Toisella on ihan hirvittävästi ystäviä ja sukulaisia, toisella ei juuri mitään.
1: Joo, siinä tulee vähän sellainen epäreilu fiilis, vaikka määrä ei laatua korvaa, mutta kuitenkin. Sitten tämä, mä en tiedä missä vaiheessa esimerkiksi just kirkkotapahtumasta puhutaan, niin tuli perinteeksi tämä riisin heittäminen ja tämän kunniakujan muodostaminen siihen kirkon portaille. Sitten taas tämä riisin heittäminen ilmeisesti ei nykyään ole enää oikein sallittua, koska linnut voivat ilmeisesti niin kuin pahoin.
0: Joo, tilallehan on tullut saippua kuplien puhaltamista ja
1: tähtisäädet tikkuja, jos ollaan talvihäis.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Erilaisten ihmisten tarinoita pyrin ottaa sieltä oppeja. YouTubessa on hirveän määrä erilaisia tässä motivaatiovideoita, missä kerrotaan erilaisista poluista. Tykästyin erääseen Niko Vučićiin, onko se kroattialainen tällainen, kuka on syntynyt ilman käsiä ja jalkoja. Ja tätä.

0: hänen tarinansa sykähdytti jossain vaiheessa sen, että hän on tehnyt parhaansa kaikista niistä lähtökohdista ja silti menestynyt, vaikkei hänellä ole niin kuin jalkoja, ei ole raajoja. Ja tavallaan, että mulla ei ole enää minkäänlaisia tavallaan, niin kuin, että jos hän menestyy ja tekee parhaansa, niin miksen mä vois. Hän on tullut erilaisista lähtökohdista ja silti onnistunut, niin miksen mä pystyisi silti mun raajojen kanssa. Se avasi paljon silmiä ja toi oli mulle sellainen vahvistava ja mieltä vahvistaa, itsetuntoa vahvistaa teko, että ne pienet asiat on sillä polulla ja niiden viestien kautta merkinnyt tosi paljon.
1: Tuossa on hyvä toi Vujicic, minkä sä mainitsit, niin se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että miten pitää katsoa niin kuin niitä hyviä puolia. Että kaikissa asioissa on hyvät puolet ja hänellä ei ole jalkoja, mutta hänellä on semmoinen pieni, se itse kutsuu sitä niin kuin chicken drumstick, että se on vähän niin kuin semmoinen koipireisi niin sanotusti, se toinen jalka. Ja se pystyy sillä soittaa vähän niin kuin, soittaa, se miettii mitä hyvää tässä on, niin se pystyy soittaa sillä ja se käyttää sitä hyväkseen tavallaan niissä hänen motivaatiopuheissaan. Ja mä rupesin miettimään, että mulla oli vähän semmoinen samanlainen niin kuin asenne nuorena, ihan ilman mitään niin kuin opettelua. Että mä muistan, kun mun isä kuoli 7-vuotiaana ja mä aloitin urheilu ja pikaluistelu vähän sen jälkeen. Ja kun mä menin sinne, yksinhuoltaja perhe, ei ollut varaa ostaa pikaluisteluasua. Mä luistelin
2: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mielipodcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Joo, ja sitten tämä hääpuvun pukeminenhan on aivan tuskaa tietysti esimerkiksi sellaisessa mielen ja kehon tilassa. Hikeä pukkaa joka huokosesta ja siinä tosiaan yritetään vähän loiventaa sitä oloa ja röökillä on käytävä taajaan siinä takapihan terassilla ja hikeä kuivaa siinä ja sitten lähdetään niin, että Bestman ajaa ja Sulhanen istuu etupenkillä joko Viron kaljaa tai sitten energiajuomaa hörppäilen, jotta päästään jonkinlaiseen kondikseen sinne Kirkonmäelle mentäessä ja pastori tulee vastaan, niin siinä sitten kalpeena tai sitten jo vähän semmoiseen uuteen nousuun päästyä, niin tätä pastoria tervehditään, moro.
5: Ja katsoja saa koko ajan vielä tässä vaiheessa siis jännityksestä hengittää, että mahtaako tai paremminkin pidättää hengitystä, ehkä näin päin, että mahtaako se kertoja ääni Ola Tuominen missään vaiheessa sanoa, viimein kaikki on hyvin. Mutta kyllä se aina sieltä on tullut.
4: Aina se sitten lopulta tulee, se viimein kaikki on hyvin hetki kaikkien näiden leikkien ja muiden jälkeen. Yksi perinne myös, joka on ehkä ennen ollut vahvempi, mutta nykyään on työn ja tuskan takana monilla, on tämä häävalssi.
5: Joo, nykyään se on korvattu häätanssilla, on milloin mitäkin amerikkalaisia slovareita minäkin olen nähnyt, kun niitä on tanssittu. Se on ihan ok. Tietysti jokainen tekee häistään oman näköisensä ja siinä ei ole mitään moitittavaa, ei tietenkään, mutta kyllä mä silti jotenkin kaipaisin sitä, että metsäkukkia tai jotain oikein kunnon häävalssi. Että miksi täytyy sellaisella slovarilla, jolla nyt sitten mennään jossain ravintola tanssilattiallakin, vaan nyt voisi mennä niin kuin oikein perinteisellä suomalaisella valssilla.
4: Jossakin tämmöisessä, nyt mä palaan taas tähän unelmahäät ohjelmaan, niin oli ikimuistoinen kohtaus kyllä, kun tämä Sulhanen jätti kesken tämän tanssin morsiamensa siihen, kun Nallin Kalliolle sanoi, vittu, tästä ei tule mitään, minä sanoin.
5: Ja siinä niissä häissä muuten viina virtas, mä muistan sen saman jakson.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, ja siis kyllähän tämä perinne on ollut voimissaan ihan siis siellä yli 70-luvulla, että mun vanhemmat ovat olleet 22 ikäisiä, kun ovat menneet naimisiin. Ehkä kaupungeissa oli vähän erilailla asiat, mutta maaseudulla toimittiin tällä tavoin.
2: Joo.
1: Ja se oli myös keino ylipäätään muuttaa kotoa pois. He olivat 22, kun menivät naimisiin, 23, kun minä synnyin, eikä se ollut sinä siihen maailma-aikaan mitenkään tavattoman nuori.
2: Ei, ja sitten myös tosiaan keino muuttaa kotoa pois niin usein niin, että molemmat muuttavat vanhempiensa luota sitten ensimmäiseen yhteiseen kotiin. Eli ei ole mitään tämmöisiä sinkkukämppiä ollut siinä välissä.
1: Juu, ei todellakaan ollut, ei. Ja sitten muistan sellaisenkin ajan, kun sitten 10 vuotta myöhemmin, kun itsekin olin jo olemassa ja tosiaan palataan näihin mun tätini häihin vuonna 1983, niin jo vuotta aikaisemmin hän oli muuttanut miehensä kanssa yhteen. Ja tämä olikin minun isoäidille valtavan työn ja ponnistelun takana ymmärtää tällainen avoliitto.
2: Susiparina ruvettiin elelemään.
1: Joo, ja se sisälsi myöskin sellaisen, kun mentiin heille kotiin sitten katsomaan, minkälainen on tämä heidän uusi kotinsa, ja isovanhempanikin olivat siinä sitten mukana, niin siinä käytettiin vähän tämmöistä valhetaktiikkaa, eli isoäidille näytettiin, että joo, että tässä on sitten tämä sohva, että tässä tämä mies sitten niin kuin aina menee niin kuin nukkumaan. Ja puoliso on vaan tässä isossa parivuoteessa yksin sitten. No, mammalle se meni, tai en minä tiedä, tuskin se täydestä meni, mutta näin se selitettiin.
2: Okei. Okay. On tuosta vähän ajat muuttunut nykyisiin häperinteisiin ja siis tämmöisen nyt ylipäätään tällaisen parisuhteen muodostaminen, niin tuntuu olevan vähän mutkikkaampaa.
1: Joo, että ensin tehdään 2-3 lasta ja sen jälkeen mietitään, että olemmeko sopivia toisillemme ja mennään naimisiin. Että se nykyaikainen hääperinne tuntuu olevan se, että ne omat lapset ovat siinä, siis pariskunnan yhteiset lapset ovat siinä jonkunnäköisiä morsiusneitoja tai sulhaspoikia.
2: No näinpä.
1: Itselläni nimittäin oli näin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Siihen omaan rooliinsa, niin saman tien myös kentällä kaikki suorittaa parastansa. Ja myös sen kautta niin kuin nuorten naisten itsetunto-ongelmat alkaa kummasti katoa, pelaajilla on paljon parempi itseluottamus, mikä johtaa siihen, kun nuorilla naisilla ei ole itsetunto-ongelmia, niin sitten myös sitä draamaa on paljon vähemmän siellä kopissa, koska kaikki tietää tavallaan se oman roolinsa ja arvonsa ja mitä heidän pitää tehdä. Niin mä uskon hyvin vahvasti, niin kuin tänä päivänä uskotaan, ihmisläheiseen valmentamiseen.
2: Mm. Ja voisi jotenkin kuvitella, että myös se epäonnistumisen käsitteleminen on ihan erilaista, kun sä tavallaan kun tiedostat, että sä et ole täällä vaan nyt se suorittava kone, vaan oikeasti ne välittää susta ihmisenä.
1: Niinhän sekin oli sitten outo fiilis, että jos vaikka hävittiin pelin, niin yhtäkkiä ei ollut tullutkaan niin syyttelevät sormet maalivahtiin päin. Että Suomessakin oli vähän niin tottunut siihen, että jos hävittiin pelin, niin sitten oli sellainen, että no, koska maalivahti ei pelannut hyvin. Niin kuin sitten itsekin helposti alkoi niin aina epäonnistumisen hetkellä niin syyttelemään. Se tietysti aina tietää, onko suorittanut hyvin vai onko suorittanut huonosti. Mutta sekin oli outo niin fiilis, että ei tullut semmoista niin syyllisyyden tunnetta siellä Jenkeissä, vaan tavallaan tuli silti se tuki sieltä, että hei, että kamaa, meillä kaikilla huonoja päiviä, että huomenna voitetaan taas ja me ollaan kaikki sun tukena. Ja siitä pikkuhiljaa oppi sitten sen, että okei, että totta kai aina harmitti niin tappion jälkeen edelleenkin tänä päivänä harmittaa, koska on huippu-urheilija, niin että ikinä siihen häviämiseen ei saa tottua, mutta sen voi oppia käsittelemään. Niin se oli myös outo fiilis, että sitten jos tuli vaikka se tappiopeli, niin jotenkin sitten sen sai nopeammin käännettyä positiiviseksi ja sitten tuli aina semmoinen fiilis, että vitsi, mä en jaksa odottaa niin kuin, että seuraava peli, että nyt mä käytän kaiken tämän niin kuin epäonnistumisen energian niin kuin siihen seuraavaan suorittamiseen. Ja yksi juttu, mikä nousee uralta, niin harvoin on tullut sellainen kaksi peliä putkeen huonoja pelejä, varsinkaan sen jälkeen, kun oppi käsittelee ne epäonnistumiset ja ne tunteet, eli oppi kääntää ne negatiiviset tunteet positiivisiksi tunteiksi.
2: Miten sä sanoit tuolla alussakin, että sä oot aika semmoinen temperamenttinen ihminen ollut varsinkin, mutta varmaan jollain tavalla vieläkin, niin miten noita tunteiden niin kuin hallintaa, niin miten sitä harjoitellaan?
1: No varmaan ehkä itselle toimii niin kuin se, että jos on ollut huono peli tai on epäonnistunut ja ei ole tyytyväinen siihen omaan suoritukseen, niin ihan ensimmäisen vaistuu siihen omalle paikalleen ja hengittää.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: 14 vuonna, kun yhdessä järjestimme eräälle pariskunnalle hääjuhlan, oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
3: Joo, tiedän paikan.
2: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä, hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
3: No mikä siinä?
2: Kurikasta saakka.
3: Siinä varmaan Miehtaa Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessään. En tiedä, kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen, mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana paikalla.
2: No näin voi vaatimattomasti todella sanoa, että olimme ihan morsiuspuku liikkeessä valitsemassa morsiamelle hääpukua ja sitten olimme, mitäs me muuta teimmekään. Tästä on nyt jo sen verran monta vuotta aikaa, että täytyy oikein kelata näitä muistilokeroita. Päällimmäisenä mulle on kuitenkin jäänyt tämä Juha Miedon loputon puhe.

0: yhden, joka oli aika sellaista K-18-osastoa. Se ikään kuin jäi vähän kaiken muun alle, kun Mietaa kertoi, kuinka hän jymähyyttää. Se on hyvä, kun on tämmöinen iso kengän numerokin, kun siitä ottaa sängynpääryistä vauhtia ja jymähyyttää, niin plikka vasta kolmantena päivänä tietää, kenen plikkoja oikein on. Et kun nämä jäi tässä vähän ehkä päällimmäisenä sitten kuitenkin mieleen.
1: Vai niin?
0: Joo.
1: Siis kyllähän muuten telkkariohjelmissa häät on keskeistä sisältöä.
0: Hän on
1: kerta
0: kaikkiaan hurmava ihminen, valtavan, siis hauska tyyppi kuin mikä.
1: Valtavan ainutlaatuinen persoona, joo, Mietaa Jussille terveisiä, koska hänhän todella varmasti podcasteja kuuntelee aktiivisesti Kurikassa. Mun tää TV-häähistoria ulottuu vain siihen, että mä oon katsonut todella pitkään ja hartaasti näitä satuhäät jaksoja. Valitettavasti välillä nyt ne on sinne toiselle kanavalle multa vähän hukkunut, mutta aina ilolla katson, jos osun kohdille. Nykyään se taitaa olla nimellä Unelmahäät, mutta...
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Elämä on parempaa bootsit jalassa. Kantri Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Se ohjelma, jos mikä, antaa kiinnostavan kurkistuksen suomalaisiin hääperinteisiin ja erilaisiin tapoihin juhlia tuota hienoa päivää.
0: Kyllä joo, se toimii nimellä Unelmahäät nykyään. Mä olen vähän niitä uusiakin jaksoja tosiaan sieltä Max-kanavalta katsonut.
1: Olen mäkin, mutta se ei tule niin automaattisesti kuin jossakin vaiheessa mulla oli se tietty päivä viikossa. Mä en muista, tuliko se maanantaisin vai torstaisin, niin kun se Ylen kanavilta tuli, niin silloin olin aina sohvalla.
0: Aina, ihan sama juttu, aina. Ja tämä kertoja ääni, eli tamperelaisnäyttelijä Ola Tuominen, hän on aivan nappivalinta juuri tähän tehtävään. Ja hän on pitänyt kyllä kutinsa tässä uudessa Unelmahäät-versiossakin, mutta kyllähän se on semmoinen loistava kurkistusikkuna suomalaisiin hääperinteisiin, ja siellä on muutamia semmoisia muuttumattomia elementtejä yhä tänäkin päivänä uusissakin jaksoissa, jotka ovat olleet siis vuosikymmeniä. Esimerkiksi juuri tämä kenkäleikki. Se tuntuu olevan sellainen, jota ei häistä voi näköjään pois jättää. No, minä ja ex-vaimoni sen onnistuimme kyllä jättämään pois, mutta olen huomannut, että tämä tuntuu vaan toistuvan.
1: Onko se kenkäleikki mitenkään johdannainen tästä Tuttu juttu -showsta, jossa pariskunnilta kysyttiin kysymyksiä niin, että toinen ei niitä kuullut? Tässä kenkäleikissähän hääpari kuulee kyllä kysymyksen samaan aikaan, ja sitten jos nyt on joku ihminen, joka ei tiedä tätä, niin he istuvat selät vastakkain ja sitten nostavat joko sulhasen tai morsiamen kengän sitten ylös, ja siinä sitten kysytään parisuhdetta koskevia kysymyksiä.
0: Joo, se voi olla muuten hyvinkin, että siinä Hallikaisella ja Koivusalolla ja heidän TV-ohjelmallaan on ollut joku rooli, että siitä on tullut näin suosittu. Mutta sitten on tämä morsiammen ryöstö, sekin tuntuu olevan elementti, joka on ollut siellä jo ikuisia aikoja.
1: Se on muuten siis sitten huomattavasti vanhempi juttu kuin kenkäleikki, että se taitaa olla ihan jopa vuosisatoja vanha juttu.
0: Mä oon miettinyt vaan, että mitä se symboloi. Kyllä mä aika hyvin oon pystynyt purkamaan nämä symbolit, esimerkiksi se, niin kuin moni haluaa, moni morsian haluaa, että isä saattaa hänet alttarille ja luovuttaa sitten aviomiehelle. Siinähän oikeastaan aika sellaisesta julmastakin traditiosta, vaikkei sitä sellaiseksi mielletä. Se mielletään nykyään vaan tämmöiseksi, että se on niin kuin hieno perinne, mutta siinähän on kyse siitä, että naisen omistajuus vaihtuu.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ehkä se on just se, niin kuin, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä. Että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan. Että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia. Sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä. Ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen. Ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä. Ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä. Ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi, että täällähän niin kuin vähän kun tulee negatiivista palautetta, niin sekin käännetään positiiviseksi palautteeksi. Niin kuin, että ei ole semmoista suoraa päin huutamista, että miksi teit noin ja niin kuin haukutaan ihan lyttyä, vaan niin kuin, että jos teet virheen, niin sitten niin kuin tavallaan rohkaistaan, niin kuin, että hei, tee lisää virheitä ja opi niistä ja niin kuin, että se on ihan ok, jatkat eteenpäin. Ja, että kyllä semmoinen, niin kuin, mikä ensimmäisen tuli mieleen, sellainen niin kuin positiivinen itsepuhe. Et sitä en ollut hirveästi harrastanut ennen sinne menemistä, että ehkä itse oli niinku tottunut niinku jopa lyttää itsensä alaspäin, ettei Suomessa tule semmoista fiilistä, että toikin itse rakas maalivahti tuossa niinku kehuu itsensä, koska suomalaiset on tosi huonoja kehumaan itsensä. Niin meidän piti oikeasti sen 4 vuoden aikana oppia, että se on ihan ok välillä niinku myös kehuu itsensä ja miettii niinku vaikka pelinkin aika jääkiekkoille ja urheille, niinku, minkä voiman sä saat siitä positiivisesta itsepuheesta.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Hyvin monella siis tämä vanha Billy Joel
2: hitti. Joo, totta. Ja sitten siihen semmoista hempeää nojailua.
1: Joo. Mm. Että se on sitten niin kuin häätanssia.
2: Milloin sä, Harri, oot viimeksi ollut häissä vieraana?
1: Nyt kun mä oikein mietin, ei itse asiassa muuten ei siitä ole kovinkaan kauan aikaa. Mä olin lokakuussa 2024.
2: Aika tuorekin tapaus.
1: Joo, kyllä joo.
2: Ja oliko perinteitä vai oliko modernia? Vai?
1: No tässä oli vähän sekä, että kyllä tässä perinteitäkin oli, mutta muun muassa kimpun heitto oli hyvin perinteinen juttu. Mutta moderniksi tässä nyt teki asian se, että siellä sulhanen oli Skotlannista ja puoliso oli suomalainen, mutta kyllä tässä oli tanssia ja laulua ja sen sellaista, mitä nyt suomalaisiin häihin kuuluu, oli seisova pöytä, jossa oli monen näköistä. Ehkä yksi modernin ajan semmoinen, mitä aikaisemmin joskus vuosikymmeniä sitten ei sillä tavalla huomioitu, oli erilaiset ruokavaliot, että oli niinku gluteenitonta ja oli myöskin sitten niinku kasvissyöt hyvin huomioitu. Tämähän ei ollut joskus 30 vuotta sitten vielä. Kuka tämmöisiä miettii?
2: Ei mitenkään.
1: Se otettiin se, mikä oli halvin.
2: Niin, pitopöytä, jos mahdollista. Eihän aikanaan ollut varaa edes hääkakkuun. Mm. Tämä morsiuskimppuhan on muuten kuulunut olennaisena osana jo ihan ammoisilta ajoilta suomalaiseen hääperinteeseen. Totta kai, kun on kedon kukkia ollut mahdollisuus keskimäärin kaikilla

0: puun kerätä ja sitten myös näiden morsius tai näiden kukkien piilottaminen tyynyn alle ja mitä. Ei, mutta sehän liittyy juhannukseen.
1: Se on juhannukseen, joo.
0: Nythän mä sotkeudun. Mutta sitten tämä morsiuskimpun heitto. Sitä mä en tiedä, mistä se tulee, mutta se tuntuu olevan ihan myös amerikkalainen perinne.
1: Joo, eli se, joka sen vastaanottaa, niin on sitten seuraava, joka naimisiin pääsee.
0: Joo.
1: Ja sitten sukkanauhan heitto puolestaan on sitten näille miespuolisille vieraille. Et nämä tuntuu vähän semmoisilta, jotka on tämmöistä tuontitavaraa.
0: Joo.
1: Minusta nämä ei ole perinteisiä suomalaisia hääperinteitä.
0: Siitä on nähty kyllä vähän ehkä irvokkaitakin näytöksiä joskus siitä sukkanauhan poimimisesta sieltä.
1: Alakerrasta,
0: että jos se sieltä morsiamen hameen alta suuri eleisesti jotenkin hyvinkin syvältä lähdetään sitä kaivamaan ja sitten omaa jotenkin semmoista seksuaalista aktiivisuutta ja suorituskykyä korostaen sitä sitten heilutellaan hurraavien humalaisten.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Olen vuonna 1983, kun tätini meni naimisiin. Hän meni juhannuspäivänä naimisiin ja mä olin toinen sulhaspojista. Mä olin 10-vuotias silloin. Ja minusta ne oli valtavan hauskat juhlat ja vasta myöhemmin, monta vuotta myöhemmin, olen jäänyt miettimään, että mahtoivatko ihan kaikki häävieraat olla sitten samaa mieltä. Ne ei ollut kuitenkaan mitkään maalaishäät, vaan oltiin hyvinkin tällaisessa, ei voi sanoa kaupunkilaisessa miljöössä, mutta tämmöisessä taajamamiljöössä. Paimio ei tuohon aikaan ollut vielä nimittäin kaupunki.
3: Okei,
2: nykyään
3: niin,
2: se on kaupunki.
3: Niin. Mä oon ollut 2 kertaa, joo. Yksi kerta oli niin, että kaverini meni naimisiin, Kotkassa oli vihkiminen ja myös juhlat, ja sitten toisella kertaa olin perinteisessä Seurasaaren juhannushäissä. Seurasaaren juhannusjuhlillahan perinteisesti on ollut aina juhannushääpari, jotka siellä vihitään ja jotka tulevat sitten myös muiden juhannuksen viettäjien eteen vähän heiluttelemaan ja jututettaviksi, ja he sytyttävät tämän kokon Seurasaaren selälle. Nämä on siis perinteiset juhannusjuhlat täällä Helsingissä.
2: Juu, ai siellä on myöskin, mä en ole koskaan ollut Seurasaaren juhannusjuhlissa, monta kertaa on miettinyt, että pitäisi varmaan käydä, mutta en tiennyt sitä, että siellä on myöskin tämmöinen hääperinne olemassa.
3: Joo, ja sillä kertaa itse asiassa sitten hääpari oli mun iso sisko ja siskon mies.
2: Niin, ja sitten on muuten yksi toinenkin juhannushää-homma, missä olen ollut mukana. Tosi siinä enemmänkin ehkä larpattiin juhannushäitä. Oikeasti nämä häät vietettiin juhannusaattoa edeltävänä päivänä, eli siis torstaina. Tämä siitä syystä, että tehtiin TV-ohjelmaa 2 julkkista ja 1 häät. Syystä tai toisesta minut katsottiin julkiseksi, ja tämä toinen julkis tässä oli Juha Mieto. Olisiko tämä ollut 2014 vuonna, kun yhdessä järjestimme eräälle pariskunnalle hääjuhlan. Oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
3: Joo, tiedän paikan.
2: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla, ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä. Hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
3: No mikä siinä?
2: Kurikasta saakka.
3: Siinä varmaan Mietaa Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessä. En tiedä, kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen. Mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.
4: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
6: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkueessa erilaisia ihmisiä, ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
5: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä, ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
6: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan

0: hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta. Ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
2: Se on mutta oikeastaan hyvin merkillinen asia, että konkurssi on koettu nimenomaan häpeäksi. Totta kai epäonnistuminen harmittaa ja se, että joku liikeidea ei olekaan sitten ollut lopulta toimiva tai sitä ei ole oikein osattu jalostaa. Totta kai epäonnistuminen on ikävä juttu, mutta se, että se olisi häpeä, niin se on hyvin outoa, että meillä on siihen tällainen suhtautuminen, kun samaan aikaan pitää huomioida, niin kuin monet muistaakseni Kalle Isokallio, tämä Nokian entinen toimari ja sitten muuten myös monennäköistä yrittäjyyttä harjoittanut. Hän on joskus todennut, että jotta saadaan kerättyä euron verran julkista rahaa tuhlattavaksi johonkin, eli verorahoja kerättyä, niin jonkun yksityisellä sektorilla täytyy ensin tienata 3. Ja millä ihmeen tavalla sellainen 3 rahaa syntyy, ellei joku yritä jotain? Niin tällöin mun mielestä on aika outoa, että sitten jos joku epäonnistuu, niin se on häpeää ja sille naureskellaan.
1: Niin, joo. Hyvä pointti. Yrittäjyys lähtee aina jostakin ideasta liikkeelle ja sitten tuotekehitystä tai palvelun kehitystä täytyy tehdä ja uskoa siihen omaan ideaan aika paljon. Kun sitä LinkedInia lukee, niin musta tuntuu välillä, että tämä on ihan tämmöiseen jonkinlaiseen uskoon ja uskontoon verrattavissa joillakin tämä yrittäjyysideologia.
2: Niin tuntuu olevan joo, ja tiedän ihmisiä, joille yrittäjyys on oikeastaan sellainen ainoa mahdollinen työelämän muoto. Et edellisen kerran ollaan oltu vieraan palveluksessa, kun ollaan oltu puolustusvoimissa varusmiehinä. Ja sen jälkeen ollaan sitten oltu vain oman itsensä herroja, tai tietysti nykyään myöskin voi sanoa rouvia, mutta se yrittäjyys, se on kuitenkin sellainen, siis se on elämäntapa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No mulle tulee mieleen, no jos puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev, Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä hänen persoonastaan mitään, mutta Terentjev on varsin paljon esiintynyt julkisuudessa ja käynyt meillä Radio Rockissakin parinkin otteeseen vieraana. Niin minusta hänen tässä menestystarinassaan ja yrittäjyystarinassaan jotain sellaista varsin suomalaista, että ollaan kuitenkin ikään kuin vieraan palveluksessa varsin pitkälle aikuisikään saakka ja sitten lähdetään yrittäjyyssaralle ja tehdään pitkää päivää ja yritysten ja erehdysten kautta saadaan sitten tällainen menestystarina aikaiseksi. Ja senkin jälkeen, kun tehdään tämä kuuluisa exit, eli myydään firma ja saadaan sitten isot rahat siitä, jolla pystyy mainiosti loppuelämän elelemään, niin silti ei jäädä lepäämään laakereilla, vaan jatketaan sitä yrittäjyyttä. Ollaan enkelisijoittajia ja hallitusammattilaisia ja mitä kaikkea ollaankaan.
2: Joo, toi on mun mielestä just semmoinen suomalainen tarina, että, ja semmoinen mediaa kiehtova tarina, jos en nyt suoraan puhu Terentjevistä, mutta yleisesti ottaen, että ehkä sellainen henkilö, jolle tämä yrittäjyys on ikään kuin ainoa vaihtoehto, sanotaan nyt vaikka niin, että ei ole oikein tutkintoja ja koulut ei ole kiinnostaneet. Sitten lyödään paljon päätä seinään, ensin aloitetaan hyvin pienestä, mutta helvetinmoisella työllä sitten pikkuhiljaa saadaan tehdasta tai jotakin omaa bisnestä laajennettua. Pikkuhiljaa ja vauhti kiihtyy sitten ja alkaa tulla menestystä ja sitten se mahdollisesti jossain vaiheessa myydään tai siirretään seuraavalle sukupolvelle. Ja sitten sen jälkeen toimitaan tällaisena jonkinlaisena neuvonantajana, että siitä työstä ei luovuta vielä siinäkään vaiheessa. Tämä on mun mielestä sellainen kuva, joka aina kiehtoo mediassa.
1: Joo, ja näitä vastaavan kaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon. Ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan sijoittuu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Siinä sitten myös, niin miten tämä kirjan kirjoittaminen 2015, sen jälkeen tapahtui paljon muutoksia, niin koitko sä, että se jäsensi sun asioita ja mitä se antoi noin muuten kuin pelkästään sen fyysisen kirjan?
3: Tämä on hauska, kun sä nostat tämän esille, koska mä en ole koskaan ajatellut, että se oli mitenkään hirveän iso juttu. Mutta mitä enemmän mä juttelen tietenkin niin kuin kirjan kirjoittamisesta muiden ihmisten kanssa, niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että se on aika iso ponnistus. Mutta tästä ehkä kuvastaa just sitä, että mulle se oli enemmänkin sitä niin kuin itsensä johtamista ja aikatauluttamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta. Nimittäin mä olin jo varmaan 3 vuotta aikaisemmin ajatellut, että hei, mä haluan ruveta kirjoittaa kirjaa. Ja mä olin ruvennutkin. Mä olin pari kertaa aina kirjoittanut muutaman sivun, että sit sehän on jäänyt jonnekin sivuun. Mutta sitten 2014 mä päätin, että mun tavoite on vuoden sisällä kirjoittaa ja julkaista kirja. Ja siinä vaiheessa, kun siitä tuli tavoite, niin siitä tuli todellista. Ja sen jälkeen mä rupesin tekemään suunnitelmia. Ja mullahan meni silleen toi kirjan kirjoittaminen, että jos mä lähdin vaikka viikoksi leirille Saksaan, niin mä tiesin meidän treeniaikataulu ja ruokailuaikataulu. Ja mä niiden niin kun ympärille laitoin niin kun jokaisen aamuun. Mä heräsin aina tuntia aikaisemmin, kun mä normaalisti heräisin. Ja mä joka aamu kirjoitin tunni. Ja sitten iltapäivään mä yritin kanssa saada toisen slotin, niin kun tunnin slotin sinne. Ja se oli semmoista aikaa, milloin muut saattoi nukkua tai pelata jotain pleikkaa tai katsoa leffaa tai jotain. Et mä en tavallaan niin kun menettänyt mitään niin sanotusti. Totta kai siis uni on tärkeä, mutta mä huomioin se sitten totta kai siinä nukkumaan minun ajassa. Mutta se oli mulle niin kun, se ei ollut hirveän vaikea prosessi. Totta kai se vaati aikaa sitten kaikki sen jälkeen, kun sä olet kirjoittanut sen, mutta itse kirjoittaminen niin kuin meni tosi helposti, ja se meni sen takia, että mulla oli siihen motivaatio, kun mä olin asettanut sen tavoitteen, ja sen lisäksi mä olin tehnyt tosi tosi hyvän suunnitelman, ja mä pitäydyin siinä suunnitelmassa. Ei joka aamun se kirjoitussessio, niin ei edes päätynyt lopulliseen kirjaa, mutta kun siitä tuli semmoinen tapa, että mä istun sinne tietokoneen ääreen, mä kirjoitan siitä, niin sitten noin 3 kuukautta mulla meni, ja mä olin saanut tavallaan niin kuin materiaalin kasaan.
2: Ja toi on mahtava huomata, ja koska olen ilokseni päässyt tutustumaan tähän projektiin jo aikaisemmin ja muuta, niin se on semmoinen, mitä itsekin käyttää paljon urheilijoiden esimerkkinä, että kuinka sä pystyt itseäsi johtaa ja laittaa sinne asioita ja sitä kautta käymään niin kuin läpi ja viemään omaa kehittymistä eteenpäin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Mitä tai Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Supla.fi kautta

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Myös Latvia varoitti varhain aamulla ilmauasta. Se tiedotti myöhemmin, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas droonin Latvian ilmatilassa. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomen puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella muutaman kerran tänä kesänä. Suomeen myös putosi aiemmin tänä vuonna ukrainalaisia lennokkeja. Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt ehdotuksen, jonka mukaan 14-vuotiaat voidaan tuomita vankeuteen vakavista rikoksista, kuten murhasta. Alle 15-vuotiaiden tekemät vakavat rikokset ovat herättäneet huolta Ruotsissa. Nyt hyväksytty esitys on kuitenkin saanut osakseen voimakasta kritiikkiä viranomaisilta, lasten oikeuksia ajavilta järjestöiltä ja tutkijoilta. Aiemmin rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on ollut Ruotsissa 15 vuotta, kuten Suomessa. Ruotsissa hyväksyttiin myös rikosten niin sanottujen paljousalennusten poistamisesta. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä voitti hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa eilisiltana. Finaali eteni ilman pudotuksia ja tasatilanteessa Sveitsin Angelika Moserin kanssa aina korkeuteen 4,80 asti. Moser hyppäsi 4,80 yli ensimmäisellään ja varmisti lopulta kultansa. Heltelän mitali on Suomelle EM-kisojen toinen.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
1: Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country-radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Myös Latvian asevoimat varoitti aamu 4 aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Hieman myöhemmin Latvia ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia purki samalla ilmahälytyksen. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomalaisen alle 15-vuotiaan tytön vakava grooming-epäily on siirtynyt osaksi valtavaa Saksassa käytävää oikeudenkäyntiä. Kyse on niin sanotun valkoisen tiikerin tapauksesta. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Hampurin syyttäjän virastosta. Poliisi epäilee suomalaistytön joutuneen muun muassa törkeän ihmiskaupan, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän pahoinpitelyn uhriksi. Tapaus liittyy pahamaineiseen 764-verkostoon, jossa lapsia ja nuoria muun muassa kiristetään ja pakotetaan olemaan väkivaltaisia itseään ja muita kohtaan. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
3: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafficin mukaan suljettu. Puolustusvoimat seuraa tilannetta ja rajoitukset pidetään toistaiseksi voimassa. Myös Latvian asevoimat varoitti aamu 4 aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Hieman myöhemmin Latvia ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia purki samalla ilmahälytyksen. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa.

vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin. Sähkön hintoja nostavat Pohjoismaiden vähäiset vesivarat, Keski-Euroopan kuivuus sekä Lähi-idän sota.

0: ja iskemällä Venäjän ohjustuotantoa vastaan.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
1: Country Radio. Soi myös Suplassa.
3: Supla.fi/countryradio.

modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Supla.fi/kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimat on purkanut itäiselle Suomenlahdelle asetetut ilmailu- ja merenkulkurajoitukset. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöillä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta, ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomen puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella muutaman kerran tänä kesänä. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin. Sähkön hintoja nostavat Pohjoismaiden vähäiset vesivarat, Keski-Euroopan kuivuus sekä Lähi-idän sota. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Useita turisteja ja asukkaita on evakuoitu, ja palo leviää nopeasti kohti Omissin kaupunkia ja asuinalueita. Turisteja ja asukkaita on evakuoitu, ja osa rannikon päämoottoritiestä on suljettu. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikissa on evakuoitu ihmisiä, ja palossa on tuhoutunut useita rakennuksia.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
1: Country Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimat on purkanut ilmailua ja merenkulkua koskevat rajoitukset, jotka olivat voimassa itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimista kerrotaan, että rajoitusten ohella ilmatilaa valvottiin aamulla Hornet-hävittäjien avulla Kaakonkulman alueella. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi laajan seksuaalirikoskokonaisuuden esitutkinnan. Syyteharkintaan siirtyy 15 tapausta, joita on tutkittu muun muassa törkeänä seksuaalisena kajoamisena, raiskauksen yrityksenä ja seksuaalisena ahdisteluna. Epäilyt teot tapahtuivat maaliskuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana Espoossa. Poliisin mukaan epäilty on pääosin seurannut uhrejaan kauppakeskuksesta tai joukkoliikennevälineistä kotimatkalla myöhään illalla. Asiassa on yksi epäilty. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Turisteja ja asukkaita on evakuoitu ja osa rannikon päämoottoritiestä on suljettu. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikissa on evakuoitu ihmisiä ja palossa on tuhoutunut useita rakennuksia.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
1: Supla.fi/Country Radio.

Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia ja asuinalueita. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikin alueella on riehunut laaja maastopalo. Reutersin mukaan Sivirin kaupungista on evakuoitu veneillä yli 300 ihmistä. Puolustusvoimat on purkanut ilmailua ja merenkulkua koskevat rajoitukset, jotka olivat voimassa itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimista kerrotaan, että rajoitusten ohella ilmatilaa valvottiin aamulla Hornet-hävittäjien avulla Kaakonkulman alueella. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Valitukset koskevat 2 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-kysymystä.

0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
2: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikassa on riehunut laaja maastopalo. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB aikoo poistaa raja-alueet Venäjän ja miehitettyjen Ukrainan alueiden väliltä, kertoo venäläinen uutistoimisto Agentstvo. Käytännössä rajatarkastukset ja muut rajamuodollisuudet loppuisivat muun muassa Rostovin ja Voronesin alueiden sekä miehitetyn Itä-Ukrainan välillä. Myös Krimin ja miehitetyn Hersonin välinen raja-alue poistettaisiin. Agentsvon mukaan Venäjä perustelee muutosta sillä, että se on liittänyt alueet itseensä. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi toukokuussa, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksu otsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
1: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

Anna kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien tietojen mukaan useita ihmisiä on huijattu Flow-festivaalin lippukaupoissa. 35-vuotias nainen myi samoja platinum-lippuja useille ostajille Facebookissa, vaikka liput pystyi lunastamaan vain kerran. Nainen myösi huijauksen ainakin osalle uhreista toissa iltana ja lupasi palauttaa rahat. Helsingin poliisi epäilee häntä 5 lievästä petoksesta. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi toukokuussa, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksuotsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan ja ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulen puuskat. Myös Pohjois-Kreikassa on riehunut laaja maastopalo.
0: Country Radion uutinen.

0: kias.fi.
1: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjois.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien tietojen mukaan useita ihmisiä on huijattu Flow-festivaalin lippukaupoissa. 35-vuotias nainen myi samoja platinum-lippuja useille ostajille Facebookissa, vaikka liput pystyi lunastamaan vain kerran. Nainen myönsi huijauksen ainakin osalle uhreista toissa iltana ja lupasi palauttaa rahat. Helsingin poliisi epäilee häntä 5 lievästä petoksesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on määrännyt kenraaliluutnantti Kari Nisulan maavoimien uudeksi komentajaksi. Hän siirtyy tehtävään puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävästä ja aloittaa uudessa roolissaan tammikuussa. Maavoimien komentajana on toiminut vuodesta 2022 alkaen kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Oulussa ja Paltamossa eilen tapahtuneita liikenneonnettomuuksia epäillään hyönteisten aiheuttamiksi. Paltamossa yksi matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä kuljettajan huitoessa autoon lentänyttä hyönteistä. Oulussa kuljettaja menetti puolestaan autonsa hallinnan hätistellessään ampiaista, mutta ei loukkaantunut ulosajossa. Poliisi tutkii molempia tapauksia liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksu otsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Viime lauantaina Tuusulassa poliisin kiilaamaksi joutunut mopopoika on leikattu, kertoo Helsingin Sanomat. 15-vuotiaan pojan äiti kertoo lehdelle, että poika leikattiin Helsingin uudessa lastensairaalassa ja hän voi hyvin. Äidin mukaan poika oli saanut kortin vasta viime kuun loppupuolella ja oli ensimmäisiä kertoja liikenteessä. Poika kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että hänellä murtui kiilaustilanteessa jalkapöytä. Lisäksi pojan kädestä katkesi 5 luuta. Mopoilijan kiilannutta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vamman tuottamuksesta. Mopoilijaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on määrännyt kenraaliluutnantti Kari Nisulan maavoimien uudeksi komentajaksi. Hän siirtyy tehtävään puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävästä ja aloittaa uudessa roolissaan tammikuussa. Maavoimien komentajana on toiminut vuodesta 2022 alkaen kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Oulussa ja Paltamossa eilen tapahtuneita liikenneonnettomuuksia epäillään hyönteisten aiheuttamiksi. Paltamossa yksi matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä kuljettajan huitoessa autoon lentänyttä hyönteistä. Oulussa kuljettaja menetti puolestaan autonsa hallinnan hätistellessään ampiaista, mutta ei loukkaantunut ulosajossa. Poliisi tutkii molempia tapauksia.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitusta täysin asiattomana. Orpo sanoo Ylelle, ettei kirjoitus sovi kansanedustajan arvolle. Peltokangas kirjoitti aiemmin tällä viikolla muun muassa afgaani muslimista mahdollisena ministerinä. Kirjoituksen on tulkittu laajasti viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmyariin. Peltokangas on kiistänyt asian ja väittänyt, että hän ei ole viitannut kehenkään. Viime lauantaina Tuusulassa poliisin kiilaamaksi joutunut mopopoika on leikattu, kertoo Helsingin Sanomat. 15-vuotiaan pojan äiti kertoo lehdelle, että poika leikattiin Helsingin uudessa lastensairaalassa ja hän voi hyvin. Äidin mukaan poika oli saanut kortin vasta viime kuun loppupuolella ja oli ensimmäisiä kervoja liikenteessä. Poika kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa,

0: asiassa, että hänellä murtui kiilaustilanteessa jalkapöytä. Lisäksi pojan kädestä katkesi 5 luuta. Ukraina kertoo iskeneensä yön aikana Laukaansuun satamaan Leningradin alueella Venäjällä. Satama sijaitsee Laukaanjoen alajuoksulla lähellä Suomenlahtea. Ukrainan mukaan iskun kohteena oli kaasukondensaatin käsittelylaitos. Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön ilmailua ja merenkulkua koskevia rajoituksia itäisellä Suomenlahdella varatoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
1: Country Radio.

Anna Kantrin vietä. Kantriladio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantriradio. Suomen ainoa kantrikanava.

tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Asuntolainojen laina-ajat ovat pidentyneet sen jälkeen, kun 40 vuoden lainat tulivat mahdollisiksi kesän alussa. OP Pohjolan mukaan viime kuussa joka viides uusi asuntolaina myönnettiin 30 vuodeksi ja noin 6% 40 vuodeksi. Samalla 25 vuoden lainojen osuus on pienentynyt. Finanssivalvonta on lisäksi nostanut asuntolainakaton 95% kaikille lainanottajille. OP Pohjola arvioi muutoksen elvyttävän asuntokauppaa maltillisesti. Pääministeri Petteri Orpo pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitusta täysin asiattomana. Orpo sanoo Ylelle, ettei kirjoitus sovi kansanedustajan arvolle. Peltokangas kirjoitti aiemmin tällä viikolla muun muassa afgaani muslimista mahdollisena ministerinä. Kirjoituksen on tulkittu laajasti viittaavan STP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmiariin. Peltokangas on kiistänyt asian ja väittänyt, että hän ei ole viitannut kehenkään. Ukraina kertoo iskeneensä yön aikana Laukaan suun satamaan Leningradin alueella Venäjällä. Satama sijaitsee Laukaanjoen alajuoksulla lähellä Suomenlahtea. Ukrainan mukaan iskun kohteena oli kaasukondensaatin käsittelylaitos. Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön ilmailua ja merenkulkua koskevia rajoituksia itäisellä Suomenlahdella varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
0: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Parasta pop-kantria täältä Dallasiin. Kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. My lady, why can I leave you alone? Anna countryn viedä. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Tämä on Modernin kantrin koti. Kantriradio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Kulttuuriradio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta country-radio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Sama homma ja sitten tässä alkaa

0: Oulusta. Nythän Oulu on ollut aika ikävissä otsikoissa tässä, sanotaan nyt vuoden 2024 aikana. On puhuttu paljon kaupungin turvattomuudesta ja varsinkin keskustassa on tapahtunut todella ikäviä yhteenottoja, joissa on sitten tämmöisiä äärioikeistolaiseen liikehdintään ja rasismiin kytkeytyviä asioita.
1: Joo, se on todella ikävää ja kyllähän Oulu aika ajoin ihan Oulun paikallinen päätöksentekokin nousee otsikoihin. Muistatko pari vuotta sitten, on ehkä siitä on vähän enemmän aikaa, kun oli tämä eräs valtuutettu, joka käytti vähän kummallista kieltä siellä valtuustossa. Hän puhui ihmisroskista.
0: Joo, oli tämä hetkinen, kyllä me nimikin muistetaan. Junes Lokka.
1: Ei ollut Junes Lokka, tämä oli tämmöinen naisvaltuutettu.
0: Oliko Junes Lokkakin?
1: Hänkin on oululainen ja Oulussa on istunut ainakin yhden valtuustokauden. Mutta tämä, mihin viittasin, niin oli naisihminen, jonka nimi ei vaan nyt mieleen tule. Ja jotenkin tämä eskaloitui vielä nämä hänen puheet sellaiseksi, että hän joutui luopumaan siitä hommasta, mitä ikinä hän sitten tekikään valtuutetun homman ulkopuolella. Tämäkin todistaa, että miehet, jotka muistavat, ei nyt Googleja tai Wikipedioita käytä, vaan tässä joutuu tukeutumaan omaan muistiin. Mutta mä en nyt muista, kuka tämä nainen oli. Mutta ihmisroskasta hän puhui.
0: No kun mä mietin kanssa nimiä, mutta mä en voi tämmöisessä asiassa heittää nyt hatusta väärää nimeä, niin siksi en sano mitään. Se täytyy kyllä sanoa, että Oulun keskustassa on selvästi havaittavissa, että kaupungissa on varmasti pahaa päihde- ja huumeongelmaa. Mutta on kyllä valitettavasti tosi monessa muussakin kaupungissa havaittavissa tämä sama tilanne, eli varsin sekaisin on joskus kymmeniäkin ihmisiä kaupungin keskustoissa ihan päivässä aikaan. Ja en ihmettele, etteikö se harmittaisi paikallisia yrittäjiä ja sitten paikallisia ikään kuin tavallisia tallaajia. Se on sitten taas laaja yhteiskunnallinen kysymys, että miten näitä asioita pitäisi hoitaa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Otti Hautuinen on varmaan onko enää tänä päivänä, mutta Terentjevhän on Oulussa monessa mukana. Veikko Lesosesta minulla ei sen kummemmin ole tietoa, mutta hyvin varakas ihminen joka tapauksessa.
2: Ja sitten musiikin puolelta Ouluhan on saanut mainetta tämmöisen vähän raskaamman musiikin jonkinlaisena pohjoisempana pääkaupunkina. Paljon sieltä on bändejä ponnistanut ja ehkä viimeisimpänä oikein supermenestyjänä sitten tämä Blind Channel, joka Euroviisuissa sykähdytti 4 vuotta sitten.
1: Muista muuten jutelleeni, mitä Blind Channeliin tulee 2 vuotta sitten Joel Hokan ja tämän vastikään 30 vuotta täyttäneen Niko Moilasen, eli Niko Wilhelmin kanssa. Ja heitä tuntui vähän harmittava sellainen, kun molemmat olivat muuttaneet tässä vuosien saatossa Helsinkiin. Eivät enää asuneet Oulussa, mutta muu bändi edelleen asui Oulussa, joka taas johti sellaiseen, tämä nyt on tällaisia ensimmäisen maailman ongelmia, mitä tässä on tulossa, mutta se johti sellaiseen, kun he paljon ulkomailla esiintyivät, niin heidän lentomatkansa alkoi tietysti, siis Nikon ja Joelin lentomatka alkoi aina Helsinki-Vantaan lentoasemalta, mutta muun bändin jäsenten alkoi sieltä Oulusta. Eli heillä oli yksi pomppu ennen kuin sitten porukalla lähdettiin. Tämä johti siihen, että muu bändi onnistui saamaan tämän Finnairin Platinum-kortin, mutta Joel Hokalta se jäi puuttumaan.
2: Niin, Ouluun on muuten erittäin sujuva lentoyhteys. Mäkin olen sinne monet kerrat just lentäen mennyt ja sehän käy kätevästi. Ja kyllä, jos esimerkiksi arkipäivänä Ouluun lentää ja sieltä illalla takas, niin kyllä siinä on vahva semmoisen työmatkustamisen tuntu, että siellä ihmiset

0: totuus on, että sieltä on tullut niin paljon hyvin korkean teknologian alan yrityksiä ja tehnyt monesta oululaisesta. On näitä muitakin kuin Lesonen ja Terentief, joista on tullut tällaisia monimiljonäärejä. Tulee esimerkiksi tämä Juha Hulkko mieleen, joka joitakin vuosia sitten oli.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Valmennusbisneksen parissa ja nyt sitten tulin tuossa pari kuukautta sitten Suomeen promomaan tosiaan tuota just julkaistua Leijonakuningatar-kirjaa ja samalla on nyt sitten pelannut naisten liigaa tuossa HPK:ssa ja vähän ehkä mietin nyt kun toi kirja on ulkona, että mitä sitten elämällään seuraavassa keksisi, että tästä ehkä voi tulla vähän tämmöinen itsensä tutkiskelu ja itsensä etsimisvuosi, kausi, talvi.
2: Joo. No niin, mutta varmaan vuosi on kuitenkin vielä jäljellä, jos sille päälle ryhdyt, eikö näin?
1: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
2: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tartit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niin pelitapaa tai pelityyliä?
1: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niin kuin luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niin kuin pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niin kuin, että pärjää ja halusi olla paras. Että niin kuin siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niin kuin ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niin kuin puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin senkin.

0: jääkön puolesta, ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niin kuin sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla ollut edes mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
1: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olla paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
0: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mutta mä tiedän, että meillä on paljon varmasti Oulussakin kuulijoita, ehkä satoja tuhansia kuulijoita Oulussa, joka taitaa olla siis Suomen, onko se kuudenneksi suurin kaupunki väkiluvultaan, jotakin 260 000 asukasta noin hatusta heitettynä. Heistä ainakin 100 000 kuuntelee, miehet, jotka muistavat podcastia, niin varmaan löytyy paljon täsmennettävää. Mutta otetaanko, Harri, semmoiset nopeat heitot, että ihan vaan lueteltuna muutamia juttuja, mitä nyt ekana tulee Oulusta mieleen?
3: No, urheilu on seuraavana ja jääkiekkoa seuraavana ihmisenä. Mulle tulee tietysti Oulun Kärpät. Tulee jotenkin ihan saman tien.
2: Kyllä, sama homma. Sitten mulle tulee tietenkin tämä Oulun yksi maamerkeistä, eli Toripoliisi. Sen edessä olen itsekin poseerannut. Sehän ei mun mielestä ole mahdottoman vanha maamerkki, että se on joskus 80-90-luvulla vasta siihen torilaitaan tullut.
3: Juu, se ei ole tosiaankaan mikään tällainen, että tämä on ollut tässä vuodesta 1734, vaan se on näitä ihan uuden ajan tuotteita, mutta hyvin on kyllä integroitunut kaupungin maamerkiksi, kaikki sen tietävät.
2: Näin on.
3: No, sit mulla tulee mieleen tämä Nallikari. Se ranta-alue siellä, eikö se Edenkin vähän siellä tunnu sijaitseva? Siellähän se on.
2: Siellähän se on, joo. Ja mulle tulee Oulun historiasta mieleen siis tervan poltto. Eli koska meren rannalla ollaan, niin se on merkittävä ollut.
3: Ja mun lapsuudessa vielä Ouluun liitettiin hyvin tämmöinen vahva tehdaskaupunkimaisuus, toki sitä toimintaa Oulussa nyt edelleenkin on, mutta siis paperitehdaspaikkakuntahan Oulu on mun lapsuudessa ollut.
2: Joo, ja varmaan Ouluun on liitetty myös tämä niin sanottu rahan haju.
3: Joo.
2: Sittemminhän mä yhdistän Oulun myös tähän tämmöisiin 2000-luvun alun teknologiabuumiin, eli aika vahvaa tätä teknologiaa, tämmöistä alihankintaosaamista siellä on ollut, eli Nokian menestys siivitti myös Oulua eteenpäin aika paljon.
3: Joo, ja näistä tulee nyt ensimmäisenä mieleen tietysti Veikko Lesosen ja Jorma Terentiefin Jot Automation, yhtiö, joka teki molemmista herroista hyvin varakkaita ihmisiä. Terentiefhän on paljon muussakin sitten ollut mukana, eikös hän pyöritti tätä isosyötteen laskettelukeskusta Pudasjärvellä.
2: Niin taisi olla.
3: Näin muistelen, että hän perheineen sen aikanaan sitten otti.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio. Soi myös Suplassa.
5: Supla.fi.
0: Seuraavaksi mennään
5: Supla-sisällön
0: pariin. Miehet, jotka muistavat.
3: Kuinka tuttu kaupunki Oulu sinulle, Ilkka, on?
2: Jossain määrin tuttu. Mä oon kitarani kanssa siellä käynyt aika useinkin tässä viime vuosien aikana ja huomannut, että kaupungissa tapahtuu paljon myönteistä kehitystä, esimerkiksi rakennushankkeita, joiden harjan nostajaisissa mä oon käynyt esiintymässä. Ja sen lisäksi ne on rantautunut esimerkiksi Suomipop-festivaalit, niin niistä on tullut mulle kanssa sellainen yksi kesäinen vuotuinen juttu.
3: No, mulla on itse asiassa ei ehkä ihan niin paljon Oulu-kokemuksia kuin sinulla, mutta viime vuosina minullekin Oulu on tullut yllättävän tutuksi. Siellä kerran kesässä elokuussa on tällainen Motor Meet, jota olen ollut kollega Kim Sainion kanssa juontamassa Aimeraution raviradalla. Ja sitten muutenkin Oulussa on tullut käytyä työmerkeissä. Ollaan siellä juonnettu radio-ohjelmaa ja tehty monen näköistä. Mutta sen tunnustan kyllä, että en ollut 30 ikävuoteen mennessä kertaakaan edes kaupungissa käynyt. Itse asiassa saattoi olla muuten, että täytin jo 35, kun ensimmäistä kertaa Ouluun menin. Eli Oulu ei ole mulle ollut mikään semmoinen lapsuuden paikkakunta miltään osin, eikä nuoruuden paikkakunta. Siellä ei ole asunut sukulaisia. Ei ainakaan mulla tiedossa, että ketään sukulaista olisi siellä koskaan asunut, eikä siellä ole sillä tavalla mitään kavereitakaan asunut ja muuttanut työn perässä, että jäi vieraaksi hyvin pitkäksi aikaa.
2: Vähän sama historia. Mulla ei myöskään ole sinne mitään sukulaisia moikattavana tai muuta vastaavaa, mutta tämän hovimuusikkohommani myötä monet Suomen kaupungit on sitten tullut paljon tutummiksi kuin mitenkään koskaan muuten olisi tullut. En muista, että perheen kanssa olisi ikinä käyty Oulussa lapsena. Se ei johdu mistään Oulun hylkimisestä, vaan esimerkiksi puhtaasti siitä, että Ouluun on kuitenkin täältä meiltä Helsingistä tuommoinen 600 kilometriä matkaa karkeasti.
3: Kyllä joo, ja mitä tulee sitten taas lapsiperheisiin, niin kyllä hakemalla saa hakea niitä lapsiperheaktiviteetteja, mitä Oulu 80-90-luvulla on pystynyt tarjoamaan. Niitä ei käytännössä ole. Siis mulle ei tule mitään mieleen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Valikoitusta on rintauinti niin kuin laiksi.
2: Mä en ole sitä koskaan oikein niin kuin loppuun saakka päässyt omassa päässäni mietitty, että miksi se rintauinti just rupesi olemaan. Mutta mä muistan semmoiseen, kun sitä sitten pikkupoikan pohti, että onko se vapaa-uinti vai perhosuinti. Ja totta kai ne oli niin kuin enemmän äijien lajien mukamas ja toi. Mutta sitten äitini on sanonut mulle joskus, että kun kaikki on vapaa-uintiin, niin uisi saa vaikka rintauintiin. Ja siitä sitten varmaan jollakin tapaa lähtenyt.
1: Joo, sä mainitsit jo ton M-Bronssin 2013 kisoissa, mutta jos mennään siitä vuosi taaksepäin, niin sä 2012 vuoden olympialaisissa olit sanonut, että Riossa sitten olympiakultaa. Ja tästä ilmeisesti sait kuulla sit aika paljon ja jonkun verran nosti paineita myös.
2: Joo, silloin tuli tosiaan, kun se ura oli ollut siihen pelkkää nousukiitoa ja homma toimi. Joka kesä tuli uusi ennätys ja uusi Suomen ennätys siinä 200 metrin rintauinnissa ja Lontoon olympialaisissa olin siellä 17, että 16 olisi päässyt jatkoon, mutta se 17 siellä oli mulla niinku enemmän kuin voitto. Ja toi uusi Suomen ennätys taas siihen kisaan. Ja toi, en mä tiedä, mä olin laskenut päässäni, että pari sekuntia per vuosi, niin Riossa ollaan sitten niinku olympiakultamitalilla. Ja se lause tuli heitettyä siinä sit haastattelussa sen Lontoon uinnin jälkeen. Ja toi, kyllähän siitä sitten niinku Siitä tuli jonkun verran kuultua siitä jälkikäteen, että siinä sit sai sen seuraavan vuoden sai aika kovasti kuulla sitä, että apina otettiin reppuselkä ja sitä ihan helpolla sieltä ravistella pois. Totta kai ne pyyhkiytyi sitten siihen 2013 vuoteen mennessä, kun tuli se M-bronssi voitettu, mutta toi ei helpommaksi ei silti mennyt senkään jälkeen.
1: Mä voin siinä mielessä niin tosi hyvin ymmärtää sua, kun mä oon itsekin ollut aina semmoinen, että mä oon tosi...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, tuukko nää.
2: Ootko nää jo iskä? Kysyttiin erältä, jonka tiedettiin vaimonsa kanssa odottavan lasta. Ootko nää jo iskä?
1: Joo, ja niin kuin tää yksi maailmallakin tunnettu oululainen Jesse Puljujärvi puhuu, niin ei hän pelaa jääkiekkoa, vaan hän nimenomaan pellaa.
2: Hän pellaa, kyllä. Tätä muuten Puljujärvi, hän on Torniosta alun perin, mutta hyvin nuorena muuttanut Ouluun.
1: Niin onkin.
2: Jotenkin semmoinen muistikuva
1: Kärppien
2: on.
1: Kärppien tämä juniorityö toimii niin, että sieltä pohjoisemmasta vissiin aika nuorena näitä lahjakkuuksia haalitaan sitten jo Kärppien johonkin C-junioreihin. Niin taitaa olla Puljujärvelläkin just tällainen tausta.
2: Hämmentävää muuten tässä, mitä tulee jääkiekkoon ja osin myös jalkapalloon. Jossain vaiheessa tuntui vähän siltä, että kun Oulussa oli jalostettu joku pelaaja 17-vuotiaaksi saakka, niin se sitten kaapattiin etelän isoihin seuroihin. Turun palloseuraa tuli melkein joka vuosi, silloin joskus siis vuosituhannen vaihteessa, tuli oululaisia pelaajia useampikin, jotka tekivät sitten ihan mittavan uran TPS:ssä, jotkut jossain ihan NHL:ssäkin saakka. Ja jalkapallossa oli vähän samantyyppinen tilanne. Aikanaan TPS:n päävalmentajana toimi tällainen valmentaja, joka edelleenkin on aktiivinen, tosin ei taida tällä hetkellä olla missään valmennuspestissä, kuin Juha Malinen. Ja hän totesi, että yksi oululainen vuodessa pitää mielen pirteänä, kun oli jostain pelaajahankinnasta taas kysymys, kun Tepsiin tuli uusi pelaaja.
1: Joo, mutta valmennuspuolella liike meni myös toiseen suuntaan. Vuosituhannen vaihteessahan Turusta Ouluun meni valmentamaan, ei enempää eikä vähempää, vaan jo silloin Aurinko kuningas nimen saanut Juhani Tamminen. Ja ehkä Juhani Tammisen valmennusuran kirkkaimmaksi meriitiksi jäikin tämä Oulun Kärppien nostaminen liigaan.
2: Juu, ja hän puhui nimenomaan puolen Suomen joukkueesta ja Kärppien buumista, joka syntyi Ouluun hyvin pitkälti tietysti hänen ansiostaan. Tätä hän on muistanut kyllä kertoa.
1: Aika usein on kuultu tämäkin tosiaan tarina. Juha Junno oli silloin toisena vahvana miehenä Oulussa. Ja ei muuten voi myöskään väheksyä sitä, että juuri näiden JOT-automationien ja muiden paikallisten teknologiafirmojen tuella saatiin kilpailukykyinen joukkue jalkeille.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Se on aikamoinen provosoiva lausunto.
3: Se on provosoiva lausunto, mutta välillä mua ihmetyttää, että minkä takia tästä ollaan niin valtavan tarkkoja, koska mikäli rukatunturia ei markkinoitaisi ulkomaille Lappina, niin eihän sinne tulisi kukaan.
2: Tämä on muuten asia, josta suomalaisten ei kannattaisi olla niin tarkkoja, koska tosiaankin siellä on pulleiden lompakoiden kanssa tulossa kymmeniä ja satoja tuhansia ulkomaalaisia turisteja Suomeen. Niin heille on aika paljon helpompi puhua Lapländistä kuin jostain Koillismaasta.
3: Niin tässä mielessä musta se on aina hauska virittää keskustelua jonkun kuusamolaisen kanssa, kuinka tarkka hän on siitä, että no totta kai minäkin olen aina tiennyt, että se on Pohjois-Pohjanmaata, mutta se on kiva joskus vähän ärsyttää ja provosoida ihmisiä.
2: Joo, ymmärrän.
3: Tunnustan itsessäni tällaisen piirteen.
2: Okei. Mulle nousi tässä 80-luvulta mieleen merkittäviä oululaisia muusikoita ja Jamppa Tuominen, hän nimenomaan oli Oulusta ja korkealla tenoriäänellä elämänmakuisia iskelmiä laulo tietysti ja oli myös taitava saksofonisti. Ja toinen oululainen iskelmälaulaja suuruus, tai ainakin pitkän uran tehnyt iskelmälaulaja on Matti Esko.
3: Niin hänkin on Oulusta, joo, rekkamiesmies.
2: Rekkamiesmies nimenomaan on kyllä sitten jo käsittääkseni joskus 70-luvulla asettunut tänne Etelä-Suomeen, mutta Oulusta lähtöjään.
3: Matti Eskon rekkamies on muistaakseni monelle ihmiselle varsin tuntemattomaksi jääneen Juha Tapanisen käsialaa oleva kappale. Ja Tapaninenhan tunnettiin näistä mainosmusiikeista hyvin paljon ja rekkamieskin on aikanaan sellaiseksi alun perin tehty.
2: Niin on. Joo, siinähän taitavasti sinänsä ei sitä brändiä mainita, mutta kun siinä lauletaan, että moni saa puuronsa helpommalla, niin tämä taitaa olla nimenomaan se kulma, jolla toi biisi on ollut aikanaan sitten puuromainoksessa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Supla.fi kautta countryradio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
5: Joo, silloin 2019 on kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa. Et kondis oli ihan hyvä. Silloin siinä on varmaan monta tekijää. Vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia. Mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttely, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietysti tilanteessa ja niin kuin aina. Ja en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, no siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan antoi homma mennä ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan edes.
4: Oliko siinä niinku semmoinen fiilis, että te ette vielä Aapun kanssa ollut kerennyt tavallaan niinku saada niitä harjoitteita niinku toimivaksi asti, vai oliko se joku ihan niinku semmoinen asia, mitä ei tiedä, että mistä se johtuu?
5: No joo, tämä AFT tapping on varmaan tullut oikeastaan todennäköisesti. Mä en ole ihan tarkkaan muistettu, että mä luulen, että me ruvettiin tekemään sitä vasta just tämän sortumisen jälkeen. Mä olin ehkä siihen asti ollut vähän vastaan kaikkea

0: tämmöistä. Ja sitten me otettiin se käyttöön, että saadaan just se, niin kuin se mielen rauha ja se hyvä flow-tila siihen kehoon. Niin toi, niin me otettiin vähän, mulla on semmoinen muistikuva, että se on otettu vasta siinä kohtaa käyttöön.
1: Joo. Jos mennään tuosta pari vuotta taaksepäin, niin sulla tosiaan 2013 siis MM-mitali.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen siis tosi pitkä jakso, ettei tullut niin kuin merkittävää tulosta. Ja 2017 vuonna sulla vaihtui sekä valmentaja, että sitten tuli tämä henkinen valmentaja.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Mielestäni voisi ajatella, että se on jopa Pohjois-Ruotsinkin isoin keskus. Olen ymmärtänyt, että Ruotsista saakka tullaan Ouluun esimerkiksi ihan viikonloppuisin bilettämään.
3: Sieltä, onko josta, näin?
2: Näin olen ymmärtänyt, että sieltä Haaparannasta, Kaaliksista saakka, eihän siellä lähialueella ole oikein mitään. Oulu on heidän näkövinkkelistään se, missä tapahtuu.
3: Joo, no joo, kyllä se näin voi olla. Tämä on myös itse asiassa hauska juttu tämä näkökulma, että onko Oulu pohjoisessa vai ei. Täältä meiltä katsottunahan voi ajatella, että joo, se on varsinkin Pohjois-Suomea, mutta sitten muualta katsottuna se itse asiassa on Keski-Suomea. Sehän on siis Pohjois-Pohjanmaata toki virallisesti, mutta mulla on jäänyt hyvin mieleen, kun joku kesä istuin Oulussa rotuaarilla paikallisella terassilla, taisi olla Oluthuone Leskinen niminen mesta. Ja siinä sitten kävi juttu sille joidenkin muiden asiakkaiden kanssa, niin siinä oli useampikin tällainen kesälomalainen, jotka oli palailemassa asuntoautoilla tuolta Lapista. Ja monille tämmöisille asuntoautoilijoille sitten Oulu toimi

0: yhden yön pysähdyspaikkana puolimatkassa. Eli he oli ajaneet siis Lapista aamulla lähtien ja tulleet illalla Ouluun ja sitten ottaneet yhdeksi yöksi hotellia ja tulleet sitten piipahtamaan yhdellä iltakaljalla siinä terassilla. Ja sanoi, että tästä on sitten se 600 kilometriä kotiin Helsinkiin.
1: Mm.
0: Et ihan sieltä pohjoisesta Lapista katsottuna, niin Oulu on tosiaan siis ihan puolessa välissä Suomeen.
1: Viime kesältä muistan sellaisen, kesältä 2024, kun tein tällaisen oikein kunnon Suomi-turneen moottoripyörällä. Pohjoisin paikkakunta, missä kävin, oli Salla. Ja siitä jatkoi sitten Rovaniemelle, jäi Rovaniemelle yöksi ja aamulla jatkoin matkaa ja menin Ouluun. Ja huomasin tosiaan tämän, että kyllä noilla leveysasteilla täytyy ajella etäisyyksiä kunnioittain. Rovaniemeltä Ouluun nimittäin on matkaa. Se ei ole ihan semmoinen, että tosta noin vaan mennään.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.
3: Team

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Pitkät pelimatkat ja jos kulttuuri ei muuten miellytä ja se paikkakunta, minne sinne sattuu, tai tykkää viettää enemmän aikaa vaikka sukulaisten kanssa Oulussa.
2: Niin. Nythän tässä viime vuosina on tapahtunut kuntaliitoksia hyvin monella alueella Suomessa, ja Ouluhan on yksi näitä merkittävimpiä paikkoja. Että siihen hän yhdistyi Kiiminki, Haukipudas. Mä en nyt ulkoa muista näitä pienempiä kuntia, mitä siis Kiiminki ja Haukipudas tulevat tässä nyt ensimmäisenä mieleen.
1: Mm.
2: Ja kun sanoit tämän asukasluvun 260 000, niin taitaa olla se tilanne, että se on nyt nimenomaan tämä nykyinen Suur-Oulu.
1: Joo, varmaan mäkin aloin miettiä, että se kuulostaa niin isolta asukasluvulta, jonka hatusta heitin, että onko siihen nyt sitten laskettu tosiaan nämä kaikki naapurikunnatkin mukaan. Voi hyvin olla.
2: Joo, kyllä se varmaan näin on. Haukiputalla muuten olen käynyt, johon on matkaa Oulusta ehkä joku parisenkymmentä kilometriä. On ihan miellyttävä paikka sekin, jos kohta ei siinä mulle ihan nyt semmoista oloa tullut, että tänne täytyy uudestaan päästä, mutta ei siinä mitään vikakaan ollut.
1: Lähellähän on myös siitä, kun lähdetään Oulusta ajamaan tuonne Kemin ja Tornion suuntaan, niin on myös Suomen ainoa paikkakunta, jolla on, tai Suomen lyhin paikkakunnan nimi, eli I.
2: Ja eikö sitten ole vielä olemassa yli I?
1: Niin taitaa olla. Mä en tiedä oikein, mikä niitä erottaa, mutta ainakin se joki saattaa olla erottava tekijä.
2: Joo, kun olen Iijoen yli aikanaan mennyt, en osaa nyt sanoa miltä sillalta, mutta heti tuli mieleen Kalle Päätalo ja ihmisiä Iijoen törmällä.
1: Joo, väistämättä. Mulla on muuten yksi kaverini tässä pikkuhiljaa päättämässä aikamoista urakkaa, siis 40-vuotias mies, joka on nyt viimeiset 60 vuotta, vai tämä en tiedä kuinka monta vuotta elämästään hän on käyttänyt nyt muun ohella lukeakseen Kalle Päätalon koko tuotannon. Ja on nyt ihan jo voiton puolella tässä. Musta se on aika kova juttu 80-luvulta syntyneeltä.
2: Tuo on todellakin arvostettavaa toimintaa.
1: Joo.
2: Kalle Päätalo, hänhän oli myös Pohjois-Pohjanmaalta, mutta hänhän oli Taivalkoskelta.
1: Joo.
2: Ja se taas tässä mulle yksi päivä selvisi, että siis Taivalkoskihan kuuluu Koillismaahan, mutta Koillismaahan ei ole mikään tällainen tarkkaan määritelty juridinen alue.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tekemisen joka päivä uudesta ja mahtava mielikuva noi Malmin kartanon portaat siinä kaikkinensa. Mikä sua tällä hetkellä tänään motivoi? Sulla on, kuten mistä aloitettiin, niin oli just se, että on paljon asioita ja muuta, niin mikä saa sut pomppaamaan ylös sängyssä? Mikä sua tänä päivänä motivoi?
3: Kyllä mä motivoi nimenomaan toisten ihmisten auttaminen. Et se on ihan ylivoimaisesti se syy, minkä takia mä innostuin tämän podcastin tekemisestä, koska mä saman tien tajusin, että nyt voidaan oikeasti ehkä konkreettisesti auttaa niitä nuoria urheilijoita tai ihan ketä tahansa. Sehän tässä on, että tavallaan nämä kaikki tekniikat, mitä tästä tavallaan niin on opetettu ja mistä ollaan kerrottu, niin näähän sopii ihan joka ikiselle ihmiselle. Ei tarvitse olla urheilija, sä voit olla siellä työssä nämä sopii. Mm. Nämä sopii sun parisuhteessa, sun lasten kanssa elämisessä. Mm. Ja mä tajusin, että hei, että nyt oikeasti pystytään jollain tavalla auttamaan ihmisiä. Että kaikessa, yrittäjyydessä, politiikassa, mediassa, kaikessa, niin mua motivoi ihan älyttömästi se, että hei, että mä haluan vaan niin kuin auttaa ihmisiä saavuttaa niitä omia tavoitteita, elää enemmän sellaista elämää, mitä he haluaa elää. Että meillä olisi niin kuin parempi olla täällä, niin se on semmoinen asia, mikä joka aamu niin tuo mulle fiiliksen, kun mä herään.
2: Upeeta. Mulla on sama motivaatiotekijä ja sitä varten on ollut ihan mahtavaa olla myös tässä niin kuin mukana näissä kaikissa. Ja kun sut tuntee ja tietää, niin on helppo uskoa, että se on juurikin noin. Ja miten iso vaikuttavuus tässä on ollut. On upeita jaksoja ja upeita mahtavia työkaluja jokaiselle arkeen. Ja niinhän se on. Meillä mieli on mukana kaikessa, mitä me tehdään. Et yhtäkkiä meidän kädet ja jalat ei vaan lähde kävelemään tai juoksemaan, vaan me mielessä laitetaan ne tekemään jotain. Ja sitä varten sen huomioiminen, kehittäminen ja tiedostaminen on niin isossa osassa. Ennen kuin mennään tuohon kysymykseen seuraavan jakson haastateltavalle, niin onko jotain, mitä haluat vielä nostaa, Mika, esiin tässä näistä aiheista, mitä tänään ollaan käyty läpi, motivaatiota, pettymystä, tavoitteita, asioiden ehtimistä ja jaksamista.
3: No ehkä semmoinen ajatus vielä tuosta.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Mulle täysin tuntematon suuruus, pakko myöntää.
5: Joo, Asko Autio, hän ei oikein arvokisoissa menestynyt, kyllä hän varmaan arvokisoihin osallistui, mutta hän oli sellainen, joka 80-luvun puolivälissä, se oli jotenkin

0: tosi, tosi hienoa katseltavaa, oli aika pikku poika, mutta hän voitti Holmenkollenin maailmankapin 50 kilometrin kilpailun ja pääsi tervehtimään sitten kuningas Olavia. Ja se oli jotenkin, että turkulainen hiihtäjä ja hän voittaa. Mutta arvokisoissa ei Autio ollut koskaan parhaimmillaan. Ja miksi hän on vähän semmoinen mystinen, niin hänen nimensä hän pompsahti jossain vaiheessa sitten aika isostikin esille, kun kävi ilmi, että hänellä oli valtavan iso Nokia-salkku.
1: Ai jaa.
0: Joo, silloin Nokian huippuvuosina, silloin oltiin vielä markka-ajassa, niin kävi ilmi, että hänellä oli yli 50 miljoonan markan Nokia-omistukset ja pidettiin aika erikoisena, että palomiehellä on ollut näin hyvä sijoittajan silmä ja todellakin oli ollut. Hän oli jossain vaiheessa todennut, että tämä lähtee varmaan nousuun ja näin oli käynyt.
1: No hän oli siinä ollut sitten ihan oikealla ladulla.
0: Mutta hän ei kovinkaan paljon aiheesta haastatteluja, itse asiassa ei ensimmäistäkään, vaikka moni yritti, mutta Autio ei aiheesta haastatteluja antanut ja se on aika silleen normaalia ja luonnollista. Tosin hän myönsi kyllä, että kyllä tämä nyt ihan oikealle ihmiselle olette soittanut.
1: Okei. Okay. Joo, ei Turku tule mieleen minä semmoisena hiihtourheilun merkkipaikkakuntana. Että kyllä se enemmän on toi Lahti ja sitten tuolta pohjoisempaa, missä nyt tietysti luntakin on enemmän, niin siellä näitä hiihtäjiä on. Yksi noista oikein takavuosikymmenten mestarihiihtäjistä täytyy kyllä mainita, eli Lapin Pellosta kotisin oleva Eero Mäntyranta.
0: Ilman muuta, ja eikös Mäntyranta myöhempinä vuosina, nyt ikävä kyllä jo edesmennyt Mäntyranta, hänhän oli näissä porokisoissa menestyi. Joo. Erittäin hyvin.
1: Joo, niin taisi olla. Oli ihan vissiin poromiehenä. Siellä taitaa olla, jos se nyt ihan väärin muista, siellä Pellossa Eero Mäntyrannan patsaskin.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: nuoremmasta lähtien.
1: No se on varmasti näin. Jos ajateltaisiin sitten asiaa toisinpäin, että meillä olisi hiihtomaajoukkuessa joku varsin hyvä laulaja ja innokas karaoke-esiintyjä, vaikka nyt Risto-Matti Hakola. Ja hänelle sanottaisiin, että 1,5 vuoden päästä tuossa olisi stadikka, että tuus kiskaisi sinne 2,5-tuntinen konsertti. Niin saattaisi sielläkin lavalla näkyä, että ei tätä nyt ole ihan kuitenkaan tehty niin kauan kuin jollakin toisella.
0: Antti Tuiskusta muuten on vielä se sanottavaa tästä hänen suorituksestaan, joka muuten vielä, siis Taivalkosken SM-kisat, sehän on se hänen päätähtäin.
1: Joo, niin taisi olla.
0: Vielä vapaalla tyylillä, että tämä, mikä nyt nähtiin Imatran SM-hiihdossa, tämä hänen kympin kilpailu, niin tämä oli se ensimmäinen etappi, mutta se päätähtäin on vielä Taivalkoskella. Niin on sanottava, että musta se on niinku ihan mielettömän upea, että hän lähti ihan oikeasti SM-kisoihin kilpailemaan, eikä tämä ollut mitään tällaista pelleilyä, mitä jossain kamppailu-urheilulajeissa otetaan, puhutaan jossain lehdistötilaisuuksissa jotain omituisia ja ikään kuin haastetaan vähän toista.
1: Ja sitten on joku sovittu ottelu sen jälkeen.
0: Vaan tässä oltiin tosissaan.
1: Joo, mä nostan hiihtopipooni tosi korkealle kyllä tästä hankkeesta.
0: Mutta näihin takavuosien hiihtäjiin haluan nostaa yhden nimen esille, joka on jäänyt minulle sellaiseksi mystiseksi suuruudeksi. Ja syy, minkä takia hän on yksi suosikeistani, on se, että hän on tuolta Turun seudulta. Ja sekin on aika tavatonta, että Turusta saattoi tulla sellainen kaveri kuin Asko Autio.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kierroksen alkuun, jos on aamulähtö.
2: Onko sillä mitään merkitystä, just että monelta se lähtö on? Että voiko sulla olla joskus lähtö vaikka jo 8 aikaa aamulla?
1: Voi olla aikaisemminkin, vaikka 7.
2: Ja sä heräät aina kuitenkin 3 tuntia ennen.
1: Joo, kyllä se kroppa ja kone pitää laittaa niin kuin käyntiin.
2: Joo. Mitä sitten tapahtuu? Ja onko sulla siinä aamussa niin kuin selkeästi jotain semmoista mentaalista harjoittelua tai mietit sä sitä tulevaa roundia, vai onko se ihan puhtaasti tavallaan niitä rutiineja, mitä sä teet?
1: No ehkä se mentaalinen niin kuin on just enemmänkin se, että kuinka saa kropan niin kuin käyntiin, eli mikä on fiilis lähteä lyömään palloa sitten. Ja kaikki pitää tehdä, niin kuin, jotta se fiilis olisi hyvä, varsinkin kun on tullut ikää tässä jonkun verran, niin ei ole enää 2-5, niin kyllä se niin kuin salilta alkaa sitten 3 tuntia ennen, että suoraan käytännössä sängystä niin kuin fillarin selkää ja siitä niin kuin semmoinen 10-15 minuutin jumppahommeli ja sitten siitä suihkuun ja aamupalalle. Et semmoinen alkukäynnistys niin sanotusti, siitä se lähtee.
2: Okei, tosi mielenkiintoista. Mitä sitten sä menet siitä suihkun kautta aamupalalle ja siitä nyt on sitten mun laskujen mukaan ehkä 2,5 tuntia vielä kisan starttiin, sä menet aamupalalle, niin minkälainen sun aamupala on siinä ja syöksä vielä ennen kisaa sen jälkeenkin?
1: Joo, aamupala noin 2 tuntia ennen, joo, ja aamupala on ihan normaali oikeastaan, mitä nyt ikinä sitten sattuu olemaan tarjolla, että munia ja puuroa ja tämmöistä mahdollisimman tietenkin ravitseva ja joo, terveellinen. Ja se on se, sitten sit kierroksen aikana syödään niinku banaaneita, pähkinöitä, urheilujuomaa tällaista, että ei niinku, tämä aamupala on sitten se ainoa niinku ateria ennen sitä kierrosta.
2: Joo. Onko sulla miten tarkka ylipäänsä tavallaan toi niinku ravintopuoli sun niinku valmentamisessa tai valmennuksessa tai ylipäänsä arjessa? Miten tarkkaa sä oot sen kanssa?
1: No en ole kovin tarkka kyllä, mutta pyrin syömään niinku terveellisesti, joo, mutta ei se ole samanlaista kuin jollain vaikka muilla oikeilla urheilijoilla, kestävyysurheilijoilla, tämmöisillä.
2: Oikeilla urheilijoilla.
1: Sulla silloin, kun sä oot urheilu, on ollut varmaan pikkusen tarkempaa.
2: Tämä kuulostaa hauskalta. Mutta se, mikä golfissa on mielenkiintoista, on myös se, että golfissahan me nähdään niin kuin ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
1: Kyllä.
2: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kuin ulkomuotoon. Ootko mä oikeassa?
1: Oot ihan täysin oikeassa.
2: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kuin ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki nää. Että.
1: Kyllä, just näin. Joo.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mulla on yksi muistikuva kans ala-asteelta, että mentiin jumppasaliin katsomaan hiihtoa. Onkohan se voinut olla 96? Oliko silloin Thunder Bankissa vai onko se ollut myöhemmin?
3: Ne oli 95.
2: Okei. Joo. No ehkä se on ollut just se. Mä oon voinut silloin olla just, onkohan mä nyt ollut sitten neljännellä luokalla tai jotain tollasta vitosella ehkä. Muistaakseni koulun talonmies toi sen television sinne ja silloin mitenkään joka luokassa ei ollut telkkaria, vaan jos TV ja videot, VHS-videot haluttiin luokkaan, niin ainakin se meidän koulussa niitä työnnettiin semmoisella kärryllä.
3: Kyllä.
2: Siinä on semmoinen teline ja lukollinen kaappi, jossa ne, se VHS-nauhuri oli. Ja sitten mä en ollut niinkään perillä, meillä ei varmaan kotona ollut näitä kyseisiä MM-hiihtoja niin tarkkaan seurattu, että mikä kisa on kyseessä, mutta oli semmoinen fiilis, että nyt on jotain aivan poikkeuksellisen merkittävää tapahtumassa, koska kesken oppitunnin saatiin mennä siitä hiihtokisaa seuraamaan.
3: Joo, Thunder Bay 95. Silloin suomalainen mieshiihto ei kyllä mielestäni ollut. Silloin oli vasta, siis Isometsä ja Myllylä olivat toki jo, mutta eivät olleet kyllä ihan vielä siellä aivan maailman kirkkaimmassa kärjessä. Eikä ollut Kirvesniemikään, siis puhuttiin kuitenkin, siis juu, kymppikärjessä, mutta ihan siellä terävimmässä kärjessä, mutta viestissä menestyttiin kyllä hyvin. Se on saattanut olla muuten viestikisa.
2: Mahdollisesti, mutta jotenkin Mika Myllylän mä muistan siellä hiihtäneen.
3: Mainitsen tämän Kirvesniemen muuten juuri siitä syystä, kun kysymys koski kuka semmoinen niin kuin varhainen suosikki. Niin Kirvesniemi tosiaan siitä syystä, että hän oli mukana siellä Oslossa 82. Hän itse asiassa oli mukana jo 4 vuotta aikaisemmin Lahden MM-kisoissa silloin hyvin nuorena. Taisi olla 19-vuotias vasta. En muista, pääsikö hän kilpailemaan, mutta siellä nyt kuitenkin Suomen joukkueessa oli. Ja Juha Mieto totta kai myöskin oli sellaisia omia suosikkeja, mutta mä en pysty muistilokeroistani kaivamaan sitä tietoa, että mä olisin itse katsonut, kun Mieto häviää 100:sosalla Tuomas Wassbergille 80 olympialaisissa. Ne Lake Placidin kisat mä hatarasti kyllä muistan. Ja muistan Joukko Törmäsen kultamitalin mäkihypyssä, mutta tätä Miedon 100:sosatappiota en muista, mutta 82 muistan hyvin.
2: No tästä 100:sosatappiosta on nyt tämän podcastin nauhoitusajankohtana jo niin kuin 45 vuotta riittänyt muisteltavaa. Et mä luulen, että tässäkin ohjelmassa, kun me muistellaan, niin moni juttu on sellainen, että sitä alkaa jo muistaa väärin, että olisi katsonut jonkun jutun, mutta koska sitten on ehkä lukenut kymmeniä ja kymmeniä lehtijuttuja ja nähnyt niin monia uusintoja tästä aiheesta, niin voi jo muistaa tosiaankin sitten väärin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio. Soi myös Suplassa.
0: Supla.fi/kantriradio.
5: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Se on jotenkin myyvempi ehkä tarinana kuin tuollainen viestikulta.
3: Kyllä, kyllä. Ja sittemmin muuten
2: Arto Koivisto, Pertti Teurajärvi, ketä siinä on?
3: Olisiko ollut Matti Pitkänen myöskin? Mä en ole ihan Teurajärvi ja Koivisto olivat joka tapauksessa, mutta mä en ole ihan varma, oliko Pitkänen 76 viestijoukkuessa Miedon lisäksi siis. Mutta sitten, jos mennään sinne 80-luvulle, josta ihan oikeita muistikuvia itsellänikin, näähän on kaikki jostain lehdistä luettuja, niin 80-luvulla niin Harri Kirvesniemi tietysti, ja sitten oli myöskin tämä Aki Karvonen sellainen oma suosikkini, koska hän tuntui aina olevan se, joka oli hyvä, mutta ei kuitenkaan sitten, aina hän hävisi jotenkin paremmalleen, aina siellä oli joku tiellä. Hän oli 2. tai 3., mutta ei koskaan 1. Mua harmitti hänen puolestaan, niin hänestä tuli mun suosikki. Ihan niin kuin Mäkihypyssä Jari Puikkonen.
2: Niin, totta. Se on kiva kannustaa aina sitä tavallaan sitä kakkosvaihtoehtoa. Kyllähän näistä hiihtäjistä sellaiset suuret persoonallisuudet erottuu. Mä oon aivan varma, että esimerkiksi Sami Jauhojärvi ja Iivo Niskanen nykyhiihtäjistä tullaan muistamaan myös vuosikymmenten jälkeen, eikä pelkästään mitaliensa tähden, vaan nimenomaan persoonina. Sama on esimerkiksi Marja-Liisa Kirvesniemi, joka hämäläisenä ensin alkoi hiihtää.
3: Juu, ja nämä hiihdot hämäläisenä, ne oli juuri sellaisia hiihtoja, joita käytiin koulun kanssa katsomassa. Siis meillä ei ollut vielä tuolloin luokissa televisioita, joten johonkin liikuntasaliin mentiin silloinkin. Eli puhun vuoden 1984 Sarajevon olympialaisista. Silloin Mari-Liisa voitti kaiken mahdollisen. Katsokaa, hän antoi kaikkensa. Olisiko ollut Juha Jokinen muuten selostajana?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Niin kuin avoimesti kertonut omista tavoitteistaan, mikä ei ole niin kuin suomalaisille ehkä urheilijoille hirveän niin kuin tuttu tapa. Ehkä siksi se nouseekin sunkin tilanteessa niin kuin niin isoksi.
2: No näin mäkin se jotenkin olen tällä jälkikäteen käsittänyt. Ja sit se, että se on sinänsä se on vähän kaksipippun juttu, koska kukaan urheilija, ketä lähtee arvokilpailuihin, ne ei lähde hakemaan niitä ynnä muut sijoja, vaan lähtee tekemään sitä omaa parastaan ja omaa niin kuin maksimaalista suoritustaan, niin se, että se on niin kuin Suomen kansalta vähän hölmöä, että se urheilija lynkataan ennen kuin rengaskisojen liekki on syttynyt, että se on kun paikallislehdet tekee, ketkä on leijonia ja ketkä on lampaita, että ennen kuin kilpailut edes alkaa, niin se on niin kuin raakaa tässä meidän maassa.
1: Kyllä. No hei, heti seuraavana vuonna, niin homma näytti siltä, että kaikki menee täysin oikeaan suuntaan 19-vuotiaana M-pronssia. Mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen detaali siitä sivusta, niin tämmöinen entinen uintivalmentaja Kari Ormoni oli sanonut sitten jossain, että sä otit semmoisen apinan reppuun ton mitallin johdosta. Ja tässä niinku mielenkiintoista tästä tekee mun mielestä se, että sä et koskaan ollut niinku edes tavannut tätä henkilöä, niin miten tää pelkkä niinku tavallaan lause, niinku, minkälaisia fiiliksiä sulla nousi siitä?
2: No varmaan silloin välttämättä ihan niin kuin, varsinkin kun se mitali oli tullut, niin ei silloin koki, että on ihan voittamaton, mutta ehkä jälkikäteen sitten seuraavina vuosina sen lause jotenkin ehkä sisäisesti vähän turhankin raakasti, että se sitten niin kuin todellisuus iski myös omiin kasvoihin sitten sen jälkeen ja en mä tiedä, ei semmoisia lauseita mun mielestä kannattaisi niin kuin nuori urheilu tai ylipäätänsä kenellekään sanoa, mutta ne on mitä on.
0: Urheilijan mieli.
1: Sä puhuit, että sulla oli paljon paineita niiden omien odotusten ja mitä sanoit ulospäin ja sitten tietenkin ehkä ulkopuolisten sanomisten kautta. Miltä ne paineet niin kuin tuntui semmoisessa arkipäivässä vai tuntuiko ne edes arkipäivässä vai oliko ne semmoisen tuntui vaan silloin tällöin ne paineet?
2: No kyllähän niitä varmaan jollakin tavalla joka päiväkin jossakin määrin tunsi ja se, että itse oli tullut luotua se, että Riosta tulee olympiakultaa ja mitä lähemmässä Rio vaan tuli, niin sitä.
0: Siinä palaa Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No hyvä, että se tuli nyt tässä nostettu niin esille. En olisi muistanut.
2: Miehet eivät unohda.
1: Ei. Joo, se kaikki jäi näiden ikävien doping-uutisten varjoon, kaikki muu, mitä siellä tapahtui.
2: Ja mielenkiintoinen yksityiskohta Lahden 2001 kisoistahan on se, että yksi naishiihtäjä sai pitää mitalinsa, koska hän ei siellä jäänyt kiinni, eli Kaisa Varis. Hänhän sai pronssia, mutta sitten Salt Lake Cityssä vuotta myöhemmin kävikin sitten vähän erikoisesti ja sitten hän siirtyi ampumahiihtäjäksi, mutta sielläkin kävi hyvin erikoisesti.
1: Oliko jotenkin niin, että hänellä oli ihan erityisen läheiset välit tähän Kari-Pekka Kyröön? Vai no, onko tämä nyt mun kehittämää mustamaalausta?
2: No mä olen muistavani, että Kari-Pekka Kyrö toimi jonkunnäköisenä epävirallisena Kaisa Variksen hiihtovalmentajana. Kari-Pekka Kyröhän tuomittiin elinikäiseen toimitsijakieltoon, mikä tuntuu todellakin aika kohtuuttomalta rangaistukselta. Hän toimi Kaisa Variksen tämmöisenä epävirallisena valmentajana ja väkevä todistehan tästä oli se, että Kaisa Varis oli saanut jotain valmennusohjeita Kari-Pekka Kyrön hammaslääkärinä toimivan veljen faksista. Joku tämän tyyppinen siinä.
1: No, ei kai toi ei nyt kai mitään siinä, osoita.
2: Ei kai se mitään osoita, joo. Kyllähän näitä nimiä yhtäkkiä taas pulpahtelee. Ja yhtä aikaa muistan, kun katselin näitä SM-kisoja, niin jäänyt semmoinen nimi mieleen, joka ei kuitenkaan nyt arvokisoihin päässyt, kuin Niilo Guttorm, Inarin yritys.
1: Mahtava nimi. Tuo varmaankin oli myös aivan mahtava hiihtäjä.
2: Kyllä, ja sitten Johan Lind, IK Falken.
1: Jestas. Tässä alkaa nyt sulla varsinkin kovalevy raksuttaa erittäinkin hienosti, mutta annetaan tällainen ohje meidän kuulijoille, että jos löydätte tosiaan korjattavaa tai täsmennettävää, niin me otetaan avosylin ja hyvin mielellämme vastaan palautetta. Joko sähköpostiosoitteessa miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten Twitterissä tai Instagramissa omilla nimillämme.
2: Kiitoksia seurasta ja menkää ylös ulos ja lenkille, kuten Niilo Tarvajärvi aikanaan totesi. Ja jos lunta vaan on, niin menkää hiihtolenkille.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mikä, Ilkka, on sellainen ensimmäinen muistikuva sinulla suomalaisesta huippuhiihtäjästä? Tämä on sikäli kiinnostavaa, kun meillä on nyt jonkun verran ikäeroa kuitenkin, niin mielenkiintoista tietää, mikä on se sellainen sun ensimmäinen suosikki.
3: Kyllä ne varmasti on nämä Karpaasit, Myllylä ja Isometsä. Et siinä 90-luvun puolivälissä, mistä mä nyt alan jotakin muistaa, niin heillä oli tämmöinen kultakausi ja heitä oli sillä lailla ehkä vähän jopa brändätty, että tämä Karpaasit-nimitys oli ihan jotakin uutta ja he oli erilaisissa mainoksissa. Ja, oliko niillä jotain sinappia?
2: Ainakin sinappia, mutta mahdollisesti jotain muitakin tuotteita. Ja siinähän oli myös Harri Kirvesniemi oli mukana Karpaaseissa.
3: Oliko?
2: Eikö Kirvesniemi ollut vähän tämmöisenä, vaikka se yhdistetään Isometsään ja Myllylään, niin minusta Kirvesniemi oli jonkunnäköisenä ulkojäsenenä nyt vähintään tässä Karpaasitouhussa mukana. Ja muistan hyvin, kuinka tätä itse Karpaasi-sanaakin jo kielitieteilijätkin pohtivat, että mikä sen etymologia oikein on, kun Karpaaseista, ainahan niistä oli puhuttu, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta Isometsä jossain haastattelussa vaan totesi, että ei se nyt meille tarkoita muuta kuin kovaa jätkää.
3: Niin, Karpaasi on jätkän raju. Siinä saattaa mennä taju. Tällainen löytyy YouTuben syövereistä, jossa Jari Isometsä souvareiden ja Lasse Hoikan kanssa tulkitsee tämmöistä kappalettakin oikein.
2: Niin onkin muuten. Viime vuosina ei ole enää tehty tällaisia kappaleita, kunnianosoituksia urheilijoille, joissa urheilija itsekin saattaa olla mukana. Oma suosikkini, joka nyt ei liity hiihtoon, on Sylvi Tourusen kappale Kultaa Kimmolle. Mä oon yrittänyt etsiä sitä. Tämä oli siis keihäheittäjä Kimmo Kinnusen kunniaksi tehty. Meillä paikallisradiossa aikana oli tällaisena ihan siis vinyylisinglenä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Supla.fi kautta kantriradio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Että kun mulla ei ehkä vielä ollut ominaisuudet ja mulla ei ollut vielä se, niin kuin se lajitekeminen tavallaan voimatasot ja tekniikka kunnossa, mutta sitten jotenkin mä aina onnistuin siellä arvokisassa sitten venymään ja olin saanut tehtyä sen kisarajan, että pääsin sinne kisoihin, niin mä pitkään niin kuin näytti siltä, että mä polkisin melkein paikallaan, mutta totuus oli se, että koko ajan mentiin pikkusen eteenpäin. Yleensä se oli se 10 tai 5 hypyn keskiarvo, joka nousi. Et ensin oli kova, kun pääsi 14 metriä. Sitten se rupesi vakiintumaan, sitten piti päästä 14-20 ja nyt tänä vuonna vihdoin sinne 14-40, mutta se on ollut semmoinen niin kuin portaittainen nousu koko ajan, mutta sitten totta kai on ollut haasteita. Mä oon käynyt pari polvileikkausta, ne ei ollut mitään hirveän vakavia ja mä oon kuntouttanut ne nopeasti, mutta siinä oli ongelmia niin kuin, totta kai sen niin kuin lajin tekemisen kannalta. Kipuja ja kaikkea. Sitten siinä on pari valmentajan vaihosta välissä, vaan niin kuin väistämättä, kun tehdään uudella ohjelmalla, niin se vaatii aikaa, että se muutos tapahtuu. Ja sitten totta kai sitten siellä on ollut myös taloudellisia haasteita, eli muu stressi, mikä on sitten tullut tässä vaan senkin kautta, että totta kai sä lähdet tekemään tätä nuorena urheilijana, sä oot ehkä vanhempien kotona, sitten sä muutat omaan kotiin ja pyörität sun kaikkea arkea ja sitten ei saisi samaan aikaan stressata mistään tulevasta, pitäisi keskittyä hetkeen, mutta kyllä sitä joutuu vähän kauemmas kantoisesti katsoa. Ja mä oon ollut aina semmoinen uppoutuja, että mä oon hirveän tarkasti miettinyt sitä, että mitä se urheilijaan kuuluu tehdä siinä arjessa, syödä, nukkua ja miten kuuluu treenata ja miten palautua. Niin sitten kun mä oon keskittänyt mun kaiken energiaa ja ajan siihen, niin sitten on saattanut unohtua jotakin muuta siitä ympäriltä, mikä vaikka mahdollistaa sitä urheilua ja sitä kautta ehkä niin kuin tullut tietynlaisia haasteita, mutta silti en vaihtaisi päivääkään, koska se on ollut myös se

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mä en oikein tiedä, että missä vaiheessa Marja-Liisa Hämäläisestä tuli sitten Kirvesniemi. Sittemminhän Marja-Liisa ja Harri Hartsa Kirvesniemi on eronneet ja vähän vähemmän on näkynyt Marja-Liisa Kirvesniemiä viime vuosina julkisuudessa. Harri Kirvesniemi on profiloitunut hiihtoon edelleen hyvin vahvasti, koska hän on paitsi suksitehtailija myös paljon kommentoinut nykyhiihtokilpailuja.
2: Kyllä joo, ja eikä siitä nyt mahdottoman kauaa ole, kun Harri Kirvesniemeä vähän soviteltiin jopa Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ja hänhän on minusta aika taitavalla tavalla saanut karistettua tämän Lahden 2001 varjon harteiltaan.
1: Kyllä.
2: Että sehän tässä olikin, mitä Harri Kirvesniemeen tulee, niin sellainen jotenkin koin lapsuuteni loppuneen 28-vuotiaana, kun se minun suuri sankari.
1: Silloin jo.
2: Näin siinä kävi, että tämä oli minun lapsuudelleni se viimeinen niitti, kun Harri Kirvesniemi kärähtää dopingista.
1: Niin, kyllähän silloin...
2: Mikään ei olekaan ollut totta.
1: Joo, silloin suomalaiset valtas todellinen epäusko, että Kirvesniemikin.
2: Et kyllä siitä niin kuin Myllylästä ja Isometsästä no ei niihinkään voinut uskoa, että tämä on totta, mutta se, että Harri Kirvesniemi, se isähahmo, 42-vuotias supermies, jonka latu on ollut todella pitkä ja joka oli tehnyt vielä sitten nelikymppisenä vähän sellaisen uuden nousun. Tietysti kaikkihan jälkikäteen näyttää hirveän selvältä, mutta kun jotenkin silloin 90-luvun alkupuolesta lähtien Kirvesniemen sijoituksethan alkoivat hieman tippua. Mm. Et sieltä ihan kärjestä tultiin kuudenneksi, seitsemänneksi. Joo. Sen jälkeen oli jo vähän vaikeuksia päästä kympin joukkoon. Kunnes sitten yhtäkkiä nelikymppisenä hän löytää aivan uuden vaihteen, voittaa maailmankapin osakilpailuja ja on siellä ihan kolmen joukossa taas, että mistä löytyi harjoitteluun se sellainen viisasten kivi aivan yhtäkkiä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä joo, ja jotenkin mulla on vähän semmoinen olo, että tämä sadasosan tappio on kääntynyt hänelle vähintäänkin sadasosan voitoksi, koska hän on onnistunut tästä tappiosta tekemään aika hyvän bisneksen itselleen. Suomalainen ei periksi anna ja pulinat pois. Ajanotto on pysähtynyt tähän kellon lyömään ja nykypäivän säännöillä sääntöjähän muutettiinkin, mutta aika pian sen jälkeen hänhän olisi voittanut kultamitalin, eli näitä sadasosasekuntteja ei enää edes tarkasteltaisi.
2: Omega ei valehtele, vai niinkö Mieto on sanonut, mutta Omega oli kuitenkin se kellomerkki, jolla tämä ajanotto siellä tehtiin.
1: Joo, että sen selostuksen olen monta kertaa nähnyt, aina silloin tällöin se tulee vastaan, Pentti Salmi. Edelleenkin muuten, ymmärtääkseni ihan hyvissä voimissa oleva liki 100-vuotias, nyt jo urheilutoimittaja EVP, mutta Koripallolehteen taitaa edelleenkin kirjoittaa artikkeleita. Hän selostaa, että tätä Miedon kilpailu on siinä myös toinenkin selostaja, mutta mielestäni Pentti Salmi on se, joka sanoo nämä legendaariset sanat. Mielestäni ei riitä, kun Vasperi tulee, mutta sitten kun kello pysähtyy tähän tiettyyn aikaan, sadasosa, tuo pistää kyllä mielen matalaksi.
2: Saattaisi se monella pistää. Miedosta on sittemmin tullut sellainen joulupukkiin verrattavissa oleva hahmo ja kestojulkkis, jota ehkä voi olla, että täällä on nuorempia suomalaisia, jotka yhdistää Miedon enemmän mämmiin kuin hiihtämiseen.
1: Paljon mahdollista, mutta suurena julkkiksena hän on kuitenkin pysynyt kaikki nämä vuosikymmenet. Hänen hiihtouransahan on muuten sikäli jännä, että tämä sadasosan tappio, siinä hän kieltämättä koki vääryyttä, kun miettii näitä nykysääntöjä. Mutta aikaisemminkin oli tapahtunut sellainen asia, jossa hän kiistatta koki vääryyttä. Se oli Falunin MM-kisat 74, kun suomalaiset vielä itsepintaisesti käyttivät puusuksia.
2: Ja totta.
1: Mieto tippui mitaleilta ja voi olla hyvinkin, että olisi voittanut jopa kultaa niissä kisoissa, mutta eihän näillä hikilankuilla mihinkään pääse, vai mitä hän silloin totesikaan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
3: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaisten. Piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun. Mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luisteli ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niin kuin liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niin kuin verrannollisesti peilin eteen. Ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niin kuin välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä aina syyllistä jostain muualta. Tiedätkö, että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, että ei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, että mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinjan virheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niin kuin vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niin kuin tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niin kuin se ensimmäinen steppi, ainakin niin kuin mun kohdalla.
2: Joo, urheilijoiden kanssa. Ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääsijät tietää, että minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiä ja muuta. Mutta urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Miehet, jotka muistavat.
6: Minä en ole elänyt sellaista aikaa, jolloin Suomessa on puhuttu ilolinnuista, mutta sellaista aikaa olen kyllä elänyt, kun on puhuttu ilotytöistä. Tämä ilmeisesti tämä ilolintu termi on jäänyt jonnekin 60-luvulle.
7: Ilotytöistä mäkin muistan puhutun 90-luvulla. Silloin varsinkin tuolla Helsingin Kalliossa Vaasan katu, ei Vaasan katu, vaan Aleksis Kiven katu oli se katu, joka korostui, että sieltä haettiin ilotyttö kyytiin. Joko suomalainen tai siihen aikaan taisi olla aika paljon näitä venäläisiä ja virolaisia ilotyttöjä, jotka siellä päivysti.
6: Vaikka en Helsingissä silloin asunutkaan, niin muistan näitä uutisia, joita ihan siis TV-uutisissa oli hyvin monena iltana ja pohdittiin A-studiota myöten, miten tähän ongelmaan oikein voitaisiin puuttua. Ja oli aika lailla autenttista kuvaakin, kun kauppa kävi jotenkin siten, että autoilija ajeli kovin hiljaa Aleksis Kiven katua ja ilotyttö tuli sitten neuvottelemaan matkustajan puoleisesta ikkunasta tietysti, ja siinä päästiin sitten jonkunnäköisiin neuvottelutuloksiin. Tätä jatkui aikansa.
7: Joo, sitten se pantiin poliisin johdolla kuriin se homma. Sehän on selvä, että siis seksiä tullaan aina haluamaan, ja sitten sitä tullaan aina tavalla tai toisella ostamaan ja myymään, ja se antaa meillekin paljon aihetta tähän podcastiin.
6: Seksi on siinä mielessä jännittävä myyntiartikkeli, että niin kauan kun ihminen on älynyt seksiä harrastaa, käsittääkseni aika kauan sitten jo hoksattiin tämä riemu ja kaikki se, mitä siitä voi synnyttää esimerkiksi toisia ihmisiä, niin yhtä kauan on seksi ollut

0: baby, bye bye.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Joille ei työ maistunut, heidät laitettiin johonkin työsiirtoloihin. Mutta tämä irtolaislaki, niin käytännön tasollahan siinä siis sehän oli yhtä kuin, että metsästämme prostituoituja.
3: Joo, eikö näitä huoltopoliisejakin ole joskus sanottu tällaisella nimellä kuin PILLU-poliisi?
2: Pillupoliisia, kun tarkoitat?
3: No,
2: mä oon niin huono näissä kirjaimissa. Niin...
3: Testasin sun tavaustaidot.
2: Joo, näin ymmärtääkseni on. Ja tämä antoi aika semmoisen mielenkiintoisen katsauksen tuon ajan toimintaa, siis tässä tapauksessa 560-luvun toimintaa, kun luin kirjan nimeltä Kuka murhasi Sirkka-Liisa Valjuksen. Tämä on itselle ollut semmoinen, kun aikanaan asuin melko lähellä, missä aikanaan Turussa tapahtui tällainen kohumurha vuonna 1963. Tässäkin podcast-sarjassa varmaan tähän on joskus viitattu, mutta siitä tehtiin mainio kirja viime vuonna vai oliko jo vuoden 2023 puolella, en ole ihan varma. Niin Valjus, joka oli, niin kuin tuohon aikaan puhuttiin, ilolintu, niin hän oli ihan tavan takaa, oli otettuna kiinni ihan vain siitä syystä, että kun ei oikein tiedetty, mitä hän touhuaa.
3: Ahaa, mutta oliko tämmöinen vahva epäilys, että hän teki tätä työtä?
2: Kyllä oli, eikä pelkästään epäilys, vaan kyllä hänen tiedettiin tekevän tätä työtä ja hän oli jäänyt siitä monen kertaan kiinni, mutta tavan takaa hänet otettiin kiinni. Ihan vain siitä syystä, että hänen arvelt,

0: todettiin kohtapuoliin syyllistyvän taas prostituoidun hommiin. Ja kuinka liikuttavaa se, just äsken kun puhuttiin sosiaalisesta mediasta ja viitattiin Instagramiin ja vaikka nyt ei mainittukaan OnlyFansia, niin sitä tässä nyt tarkoitimme vähän paremmilla sivuilla.
1: Nyt se mainittiin.
0: Niin kuinka liikuttavaa on ajatella, minkälaista se kaupankäynti on ollut menneinä vuosikymmeninä, kun ilolinnut ovat olleet suurin piirtein kaikki paikkakuntalaisia tai sitten jostain pienemmältä paikkakunnalta vähän suurempiin kaupunkeihin tulleita kantasuomalaisia ja heidän palvelujaan ovat välittäneet taksikuskit aika paljon.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin. Mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn. On silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoittele tai harjoitu tai noita kilpailukausia häiritsee, että silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten. Et mä oon vähän semmoinen uppoutuja, musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan, että ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä, että et mä oon ehkä semmoinen niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto.

0: myös tämän kaiken ohessa.
1: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
0: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli 2 vuotta vanhempi ja meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransin 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä mietin just, että muistanko mä väärin? Ei, kyllä mä muistan väärin, että soitettiinko me joskus lapsena johonkin tällaiseen numeroon. Ei, kyllä me soitettiin varmaan tällaiselle erotiikkalinjalle 0700 numeroon jonkun vanhemman kaverin ideasta. Ja mä en oikein muista, mitä siinä tapahtui, mutta kerroin siitä kyllä vanhemmille kotona ja kovat moitteet tietysti sain, koska ne oli valtavan kalliita ne puhelut, vaikkei siinä varmaan montaa sanaa vaihdettu, mutta tuli kyllä sellaiset terveiset kotoa, että näihin 0700 alkuisiin numeroihin ei tarvitsisi meidän lankapuhelimesta enää soitella.
3: Joo, sellaisia minäkin olen soitellut niin kodin lankapuhelimesta kuin myöskin sitten 90-luvun alussa jo työpaikan lankapuhelimesta ja molemmista tuli moitteet. Se on jännä, että olen saanut molemmista moitteet ja tiesin kyllä ihan mitä olen tekemässä. Mä olin jo 19-vuotias tyyliin silloin, mutta nämä nyt oli tämmöisiä läppäsoittoja. Mm. Mutta kyllähän nämäkin puhelinnumerot olivat sellaisia, jotka toivat tuon ajan sanomalehdille ja aikakauslehdille aika paljonkin myyntituloina. Ilmoituksethan olivat ihan näyttäviä. 0700 Joo. ja sitten numero perään ja sitten kerrottiin vähän, mitä palvelua on saatavana, että on tämmöinen vanhempi kiimainen nainen, joka siellä sitten vastaa. Ja,
2: näin on.
3: Ja hän toteuttaa kaikki fantasiat. Ja olen aika varma, että näidenkin numeroiden kautta tällaista ihan fyysistäkin seksikauppaa on harjoitettu. Siitä minulla ei ole minkäänlaista kokemusta, mutta olen aika varma.
2: Joo, tällaiset epäilykset voisi hyvin ilmoille heittää, mutta taas, kuten usein tässä meidän podcastissa aikaisemminkin, niin päästään siihen, että kyllä netti ja sosiaalinen media on mullistanut tätä kuviota. Nykyäänhän on olemassa tietysti tämmöisiä seksin ostamiseen ja myymiseen vihkyytyneitä sivustoja, mutta sitten varmaan nämä henkilökohtaiset sosiaalisen median kanavatkin tarjoaa aika hyvän näyteikkunan siihen, että minkälaisia palveluita myynnissä on. Ja suoraan myös tämmöisen kanavan, jolla saa vaikkapa siis yhteyden.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Joo, ja tosiaankin laivat on ollut satamissa pitkän aikaa ja siellä on ollut sitten potentiaalista asiakaskuntaa, eli merimiehiä, jotka on sitten tilinsä käyneet tuonne sataman ravintoloihin hassaamassa ja sitten käyttäneet ehkä myös muita maksullisia palveluita. Se on ollut varmaan aika hurjaa aikaa esimerkiksi sukupuolitautien näkökulmasta.
3: Juu, koska niiltä ei ymmärtääkseni oikein osattu noihin aikoihin vielä suojautua. Tai ehkä tämä nyt teoriassa tiedettiin, mutta en ole ihan varma, mikä on ollut kondoomien saatavuus 20-luvulla tai 30-luvulla. Mutta joka tapauksessa ulkomaisten merimiesten ja satamakaupunkien välinen liittohan, sehän on johtanut ihan siis tällaisten merimieskapakoidenkin syntymiseen. Harva edes tajuaa sitä, että kuinka paljon tämän päivänkin ravintoloista, mitä vaikkapa nyt Helsingissä, Turussa, Kotkassa, taustalla on se, että ne ovat aikanaan olleet tällaisia merimieskapakoita. Tulee tietysti esimerkiksi Turussa oli aikanaan ravintola Valenssia ja Mooselia, täällä Helsingissä oma entinen kantapaikkani Kannas. Senkin juuret ulottuvat juuri ulkomaisiin merimiehiin.
2: Joo, ja samoin varmaan Salve.
3: Juu, kyllä. Joo.
2: Hietalahden torin laidalla ja Kotkassa tietysti legendaarinen ravintola Kairo on ainakin pitkään ratsastanut tällä maineella, että siellä on merimiehet paljon käyneet. Tulee mieleen myös vanha iskelmä, laulema Kotkan ruusu, jolla taitaa olla jopa siis ihan oikea esikuva, kotkalainen seksityötä tehnyt.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
5: ja kovimmat klassikot.
4: Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
2: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
1: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle. Mm.
2: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteista, tai jopa paras niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauskaa, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kaikista paras. Ja sit mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorella on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
1: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sit jos mä oon voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja ne oli siellä ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosin ja huusin silleen, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi, hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sit se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
2: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sit, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
1: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään jos on tommonen oikea poikkeus nuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, tämä on nykyisin tasa-arvoajatusten niin kuin valossa ihan uskomaton juttu. Eli tosiaankaan ei ole yksin siis nainen päässyt portierin ohi ravintolaan.
2: Ja tähän on ollut ihan selkeä syy, koska yksinäinen nainen on katsottu automaattisesti olevan.

0: vaan prostituoitu.
1: Mä en tiedä sitten, että miten, onko nämä naiset sitten päässeet ravintolaan jonkun hetki aikaisemmin tapaamansa seuralaisen kanssa. Eli onko siinä sitten ollut mahdollisuus esittää pariskuntaa esimerkiksi hovimestarille?
0: Kyllä mä luulen, että se on ollut sitten mahdollista, koska ravintolallekin tämä on kuitenkin ollut sitten hyvää bisnestä. Ja se, että pystytään näyttämään, että okei, tässähän on pariskunta, niin muu asiakaskunta ei häiriinny. Ylen elävästä arkistosta on löydettävissä mainio pätkä, kun tämä on varmaan vuodelta 67 tai jotain, jolloin ymmärtääkseni ei enää lainsäädännöllistä estettä naisen pääsemiseksi yksi ravintolaan ollut. Ja Ylen toimittaja lähti kyselemään sitten Helsingin ravintoloiden portsareilta, että miten on, pääseekö teille sisään yksinäinen nainen. Joihinkin pääsee, joihinkin pääsi kyllä kaksi naista, mutta yksin ei voi tulla. Mutta sitten oli yksi ravintola, johon ei yksinäinen nainen vieläkään ollut tervetullut, ja sitä perusteltiin niin, että kun naisella on kuitenkin tapana hakeutua herraseuraan, niin se ei jättänyt mitään epäselvää, minkälaiseksi yksinäiset naiset siinä ravintolassa ajateltiin.
1: Aivan.
0: Aika törkeä, mutta siihen maailman aikaa, josta nyt ei ihan mahdottomasti ole kulunut kuitenkaan vielä vuosikymmeniä, niin siihen aikaan ihan tavanomainen ajattelumalli ilmeisesti.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Olisikohan tämä nyt se sit kaikista tavallaan neutraalein termi nykyään?
3: Mun mielestä se on hyvä termi,
2: joo,
3: koska,
2: se on oikein
3: koska se pitää sisällään oikeastaan kaiken tällaiset ilolinnut ja ilotytöt ja tämän tyyppiset. Nämä on kieltämättä aika halventavia termejä, olkoonkin, että nämä on ollut aikanaan ihan normaalia sanomalehtitekstiä. Mutta minä muuten näin tämän saman jutun. Hän oli 28-vuotias taisi olla ja hyvin pieneltä paikkakunnalta. Ja
2: Ruovedellä toimi.
3: Niin olikin. Ruovesi. Se nyt ei ole ihan pienin paikkakunta Suomessa.
2: Mutta joku 5000 asukasta.
3: Joo, mutta hyvin lähellä Tamperetta kuitenkin, että siinä on kuitenkin tämmöinen vähän suurempi keskus, itse asiassa aika suuri keskus suomalaisittain, melko lähellä. Mutta joo, oli mielenkiintoinen juttu ja hän hyvin avoimesti tässä jutussa kertoi omasta työstään ja jäin käsityksen, että hän on ihan tyytyväinen elämänsä.
2: Vaikutti jutun perusteella oikein tyytyväiseltä ja hän tarjosi tällaista hierontaa, johon kuuluu tämmöinen niin sanottu onnellinen loppu. Ja toki tällaista hierontaa tarjotaan. Ja muistutti siitä, että on paljon ihmisiä, jotka eivät millään keinoin muuten tätä kosketusta saisi.
3: Sekin on ihan totta. Mutta jos mennään sinne historian, kauas vaikkapa nyt itsenäisen Suomen historia, jos tämä ulotetaan nyt vaikkapa nyt 20-luvulle, niin kyllähän silloin suomalaisissa satamissa esimerkiksi, niin siellähän on tapahtunut vaikka mitä kaupankäyntiä. Oikein nykypäivän ihmisellä oikein edes käsitystä, minkälainen vilinä siellä on käynyt, kun tänä päivänä on konttiterminaalit ja eihän täällä mitään katukuvassa mitään merimiehiä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Supla.fi kautta countryradio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niinku yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin. Ja sit sun koko joukkue, tavallaan sä niinku hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niinku taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niinku edes pienempään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekkomaalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, että sitä vastaa vai ei.
6: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kuin oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä et tarvitsi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kuin paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
5: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti ehkä näin vanhemmilla päivillä kuulostaa pahalta sanoa, että jos ei ollut niinku painetta ja motiivia ja panosta, niin mä en aina välttämättä saanut itsestäni parasta irti. Mutta sitten jos puhutaan vaikka niinku olympialaiset tai Espoo 2019 tai yliopistossa 2 vuotta peräkkäin finaaleissa, playerit, naisten liigamestaruksi, Venäjän liigamestaruksi ja muita, niin tuntuu aina, että sitten keväällä, niin kun se paine lisääntyy, niin sitten jotenkin mä aina pystyn nostamaan sen pelin toiselle tasolle. Ja ehkä se on just se, niin kun, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kun pelko, epäonnistumisen pelko

0: ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
1: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
0: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia ja sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
2: Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, näissä tapauksissa tämä on varmaan ollut vähän semmoista järjestelmällisempää ja johdetumpaakin tämä toiminta, että on saatu näitä

0: naisia sinne ihan sillai porukoissa.
1: Joo, ja näitä paikkoja on varmasti useampiakin, ja mitä lähemmäs itärajaa mennään, niin sitä enemmän tämän tyyppistä on ollut, mutta tämä nyt on ainoa paikka, josta mulla on itse yöpyjänä kokemusta, ja näistäkin hurjista vuosista oli kulunut, mitä lienee parisenkymmentä vuotta, vähän ehkä enemmänkin, mutta se oli silti mielenkiintoista ajatella.
0: Jossakin jutussa nousi esille se, että hotelli Hanhi sai myös julkisuutta 90-luvulla, kun silloin kohahdutti se, että tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren poika Marko valitsi siviilipalveluksen. Ja hänkin on siellä Hanhessa ollut, tuskin näissä toimissa, mutta emme me tiedä.
1: Niin olen ymmärtänyt, että se on Lapinjärvellä se todellinen menomesta, jossa siviilipalvelus ihmiset käyvät oluella.
0: Joo, just näin. Ja missäs päin oli semmoinen motelli kuin Bonanza? Oliko se
1: muuten
0: Kotkassa vai Riihimäellä? Vai nehän on tämmöisiä paikkoja, jotka on sitten syystä tai toisesta tupannut palamaan.
1: Joo, minusta se oli Riihimäellä. Mä väittäisin nyt melko varmasti, että se oli Riihimäellä. Ja ettei vaan Bonanzalla ollut sama omistaja kuin legendaarisella motelli Syvälammella, joka taas sijaitsi tuossa vanhan ykköstien nykyisen 110-tien varrella Suomusjärvellä, jossa muuten, ihan pakko mainita, aikanaan 90-luvulla kävi esiintymässä ja pianoa soittamassa itse John McCook, eli Eric Forresterina suomalaisille TV-katsojille paremmin tunnettu ihminen, ja noihin aikoihin hotellin yrittäjänä toimi Markku Leppänen, jonka veli kävi vaimonsa kanssa siellä esiintymässä, eli Urpo ja Ana.
0: Wow.
1: Joo, sitä kumpaa, siis Urpoa enkä Anaa nähnyt koskaan siellä, mutta näin kuulemma oli. Ja motelli Syvälampi.
0: Mä oon muuten nähnyt siis Urpon ja siis Anan esiintymisen 90-luvulla. Joo.
1: Toi on kova.
0: Tapiolalaisen Pizza Donnan avajaisissa.
1: No niin, siinä. Sä olit sen verran nuori, että et varmaan tajunnut, että tässä on entinen työministeri.
0: Sitä mä en tajunnut, mutta jotenkin mulle oli niiden maine selvänä ja mä olin kertonut sitten vanhemmille kotona, että Ana heilutti kultakalsareitaan.
1: Urpo ja Ana. No joka tapauksessa Syvälampikin hämmentävällä tavalla senkin tarina päättyy sitten tulipaloon. Mutta jossain vaiheessahan se oli sellainen paikka, että henkilökunnalle oli annettu ihan ohjeistus, että jos nyt sattuisi käymään niin, että joku lapsiperhe yhtäkkiä autolla pihalle tulee ja ajatuksena, että käydään tässä nyt lounaalla ja vaikka pillimehulla, niin tavalla tai toisella se täytyy käännyttää pois.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.